0: Energy FM diye jarnama.
1: Пәтер немесе коммерциялық нысан іздеп жүрсіз бе? Алматы Estate Expo. Тұрғын және коммерциялық жылжымайтын мүлік нарығындағы ең үздік ұсыныстар бір алаңда. Жаңа тұрғын үйлер мен коммерциялық нысандар, ипотека, кеңес беру қызметтері, банктер мен құрылыс компанияларынан арнайы ұсыныстар. Барлық нұсқаларды салыстырып, мақұлдау алып, нысанды сол жерде брондаңыз. 16 мамыр, Алматы сауда ойын-сауық орталығы, Назарбаев даңғылы 223, Алматы.

0: Дәл қазір Energy FM-де көңілді таңғы шоу уақыты. Соңғы жаңалықтар, қауесет әңгімелер мен тамаша әуендер. Energy Live.
1: Ура!
2: Қайда жүрсің? Қайда жүрсің?
1: Диана, сен көрдің ба? Диана, көрдің ба?
2: Екі күн көрмедік. Екі күн.
1: Ол қалай?
2: Ай, сұмдығай, сұмдығай.
1: Эфир деген от болып басталды.
2: Эфирден тұс әрине. Сіздер көрмей қалдыңыздар.
1: Қандай бізде, я? Символдар болды ма қолмен?
2: Жестикуляция болды ғой, мұнда жақта тыңдармандар. Эх.
1: Иә.
2: Өкінішті камера жоқ.
1: Ахрана көреді әйтеуір бәріңізде не болып жатқан. Барлықтарыңызға жалынды сәлем, жандарым сол, қалайсыздар? Қазақстан біздің ханымдар. Таңнан бастап, негізі, сен білесің бе? Адамның көбісінің ұнататыны таңертең.
2: Таңғы уақыт.
1: Таңғы уақыттағы махаббат.
2: Иә.
1: Сол екеуміз махаббат пыстанғы уақыттағы махаббат секілдіміз.
2: 100% энергияға толтыратын.
1: Ұйықтап жатқанда адамды сүйіп оятасың ғой, сол сияқты екеуміз сондай махаббатпыз ғой. Адамдар сүйіп оятамыз ғой. Бізде, білесің ба, мынандай шоу ғой. Біз тыңдармандарды сүйіп, еркелетіп, ана сипалап, массаж жасап, жан тұра қойшы, ояна қойшы, алтыным деп оятамыз ғой екеміз.
2: Кішкене ғана уақыт қалды, ұйықтамай. Қалай тұрмай кетеді, тұрып кетеді ғой барлығы. Ұйықтап жатқан адам тұрып кетеді.
1: Иә, дұрыс айтасыз.
2: Орнынан атып тұрады. Иә, тыңдармандар,
1: атып тұрыңыздар.
2: Тұрыңыздар да дайын болыңыздар бізді тыңдауға.
1: Ура, бүгін жұма. Соңғы күн.
2: Ура!
1: Мен бағана үйден шығып бара жатып, көлікпен келе жатым. Мама, ура, бүгін жұма дедім.
2: Қатты жұмыс істеп қойдық қой, 4 күн баққандай. Міне, адамдар бізді бүгін демалыста деп ойлап жатыр. Неге? Бүгін демалыстасыздар ма сіздер дейді.
1: Жоқ.
2: Әр жұмасайын, біз демалайық онда.
1: Иә, біз жұмыс біз үшін демалыс қой.
2: Иә.
1: Сіздермен әңгіме айту.
2: Нұржан мен Нұрболат Мырза ең бірінші болып қосылады. Ура, алтын дауыстарыңыздан деп Нұржан бізбен бірге жұмысын атқарып жатыр.
1: Нұржан
2: кеше айтты ғой, подрядчикпін, андаймын, мұндаймын, строительмін, қолынан бәрі келеді.
1: Бәрі келеді. Есімде әйтеуір бір төбеде жүрді ма, бір жерде жүрген кезде біз крышаның төбесінде жүріп жүретін, иә? Жіберетін сурет, құрметті тыңдармандар, біз WhatsApp желімізді еске сала кетейік, өйткені жаңа тыңдармандар өте көп қосылып жатыр күннен күнге. Тыңдаушыларымыз миллионнан миллионға асып жатыр. 8-778-00-2-10-22.
2: Иә.
1: 8-778-00-2-10-22.
2: 8-700-107-10-22. Жұма қабыл болсын. Күндеріңіз сәтті болсын. Бүгін ұрра, қуаныштымын естуге. Алтын дауыстарыңыздан қалдарыңыз қалай, амансыздар ма дейді. Бізде бәрі күшті. Нұржан, рахмет. Кім болып жұмыс істейсіз сіз? Пәтердің ішінде жүр менің білуімше. Мына үй ма, пәтер ма, офис па? Әдемі жер екен, аппақ.
1: Не істеп жүр? Жұмыста?
2: Жұмақта жүргенде.
1: Жұмыста ма?
2: Аржақ, жұмақ.
1: Жұмақ төбесінен.
2: Күнсіп
1: тұрған сияқты.
2: Ар жағыңыз жұмаққа ұқсайды.
1: Періште ғой, періште. Сіз періштеге ұқсап кеттіңіз ғой.
2: Құдай-ай.
1: Қайырлы күн, сұлулар, керемет көңіл күй мен сәтті күн болсын дейді біздің Гүлзатушка. Ура, жақында демалыс мектепте. Уф деп отырмыз, сәл қалды. Айтпақшы, осы келесі аптада бітейін деп жатыр мектеп. Шынымен де, қазір бүгін менің балаларым кітаптарын тапсырып жатыр. Раяна тапсырды ма кітаптарын?
2: Жоқ, оларда әлі тжб бжб болып жатыр.
1: Тжб бжб. Сор мен Сочи ба?
2: Сор Сочи, иә.
1: Сор Сочи.
2: Ай, бітпейді, олар ертеңде оқиды ғой.
1: Аха.
2: Ертең оқиды, иә. Олар демалды ғой өткен алдыңғы аптада.
1: А, солай
2: ма? Иә, олар бір күн сабаққа барған жоқ. Сол сабақты ертең оқиды олар. Сонымен оларда алдыда экзамендар бар.
1: Иә.
2: 22-сі, 23-і, 24-і экзамендар. Содан кейін болды.
1: Түсінікті.
2: Қиын оқушыларға. Оқушы болғым келмейді мен. Бәк, ұнамайды маған оқушы
1: болған. Маған да ұнамайды. Мектеп қабырғасы мен мүлдем сағынбайым. Кейбір адамдар мектеп сағынып өледі ғой, құдай-ау, мектеп жылдары деп. Түк қызықсыз. Маған
2: Түк
1: ересек болған ұнайды.
2: Иә, маған да ересек
1: болған. 18 плюс болған ұнайды.
2: Сіз айтамын.
1: Қалдарыңыз қалай? Анель, Диана, күндеріңіз сәтті өтсін. Ануар мен Саяннан жалынды сәлем. Ануар, Саян, сіздерге астық сәлем. Әдем есімдер. Ануар,
2: Саян.
1: Маған ұнайды бұл есім.
2: Ануар деген есім ба?
1: Иә, менің алғашқы махаббатым. Және Саян.
2: Ануар деген есім ба?
1: Иә.
2: Сенің алғашқы махаббатың. Ешқашан кездестірмеппін мен Ануар деген жігітті.
1: Өмірде.
2: Бір мүлдем таныстарым арасында да достар. Мүлдем жоқ екен Ануар деген есім.
1: Сенің алғашқы махаббатың есімі?
2: Білмеймін, ұмытып қалыппын.
1: Тыңдаймын әлде сені. Айтуға болмай ма?
2: Мүмкін.
1: Бәрі мүмкін. Әпкелерің, сіңілдерің, ағаларың барлығы тыңдайды ғой. Қауіпті ма?
2: Өте қауіпті ғой. Айтпай-ақ қояйын, өзімде қалсын. Сәлем қыздар, көп жыл тыңдап жүрмін сіздерді. Бүгін решился жазуға. Вы молодцы, дейді Ильяс. Ильяс! Құтты болсын.
1: Онда есім болмапты е бізде.
2: Бүгін жұмада жүгіріп кірдіңіз ғой бізге жұма күлі болып. Рахмет сізге.
1: Жұма күлі.
2: Білесің ба? Бір ер азамат болып еді, сол әр жұма сайын маған гүл жібере береді. Мен жайыма мынау кімнен келеді күнде гүл? Сөйтсем бір жігіт айтады ғой, жұма сайын гүл сыйлау керек, сол үшін мен сізге гүл жіберіп жатырмын. Сізге дейді.
1: Өте дұрыс.
2: Мен айтамын сізге. Рахмет. Сонымен бір ай жіберді, екі ай жіберді, сонымен өшті.
1: Шаршап қалды ма? Енді сен ответке бермейсің ғой.
2: Жоқ, мен рахметімді айттым, рахмет дедім.
1: Жеткілікті десеші Диана. Ғазиз хабарласып жатыр бізге, үш баласы бар екен.
2: Аха.
1: Суретімен тұр. Қайырлы күн, жұма қабыл болсын, күндеріңізге сәттілік. Енді тапсырып жатқан қарындасым Масяға сәттілік тілеймін. Жазуыңды жақсы көремін, дейді Ғазиз. Тамаша, Мася, біз де сізге сәттілік тілейміз.
2: Қазір
1: шынымен де енді уақыты басталды.
2: Бітеді деп еді ғой, болды, болмау керек еді ғой биыл.
1: Жоқ, жоқ, биыл болады. Биыл болады. Қазір грантқа түсіп жатыр балалар мамыр айында және де маусым айында, ал тамыз айында тегін емес, ақылы. Ақылыға түсетін балалар тапсырады. Қазір грант болып тұр ғой, гранттың мәселесі. Сондықтан да Мася, барлық жақсы болады, Құдай қаласа.
2: Мен неге білмеген ол туралы?
1: Иә, Құдай деп жүрсеңіз бәрі орындалады, мен қызым айтады да. Мама, мен айтамын, қызым, сен математиканы қалай тапсырасың? Бірінші курста ең қиын сабағы математика. Ол мүлдем ешқашан жақсы көрмеген ол. Мен айтамын, қалай тапсырасың? Құдай деп, дейді ғой. Құдай деп тапсырды. Сөйтіп кеше соңғы емтиханын тапсырды. Диана бірінші курс аяқтады, КИМЭП-тің оқуын. Өткен ол жердің оқуы өте қиын, ағылшын тілінде біріншіден математика, одан сайын қазір қиын сабақтар басталды. Мен Малика, оқуың сенің тым қымбат.
2: Иә. Yeah.
1: Сен деген барлығын тапсыру керексің.
2: Менің білуімше ол жақта бір экзаменді өте алмай қалса қанша мың төлейді?
1: Қазір жазға қалып қалған қыздар yeah. бар, 1,5 миллион теңге төлейді.
2: Бір сабаққа.
1: Ол жерде кредитпен алынады, бір сабақ шамасы 1,5 миллион шығады. Бір кредит 400 бірнеңе мың тұрады.
2: Иә, yeah. yeah,
1: бір жыл оқуы 6 миллион теңге тұрады.
2: Себебі біз екеміз оқып жүрдік қой жоғарғы оқу орнында. Сол кезде yeah. менің құрбыларым оқыды ғой КИМЭП-ті. Көбісі бірінші курстан өте алған жоқ.
1: Өте алмапты, Диана. Өте қиын екен.
2: Келесі жылы тағы бірінші курсты оқиды екен. Және де.
1: Иә, иә.
2: Сөйтіп ол универді бітіре алмай ақырында біздің КазГУ-ға түсті ғой.
1: Вот
2: 2 жыл уақытын
1: вот сондай қыздар
2: өткізді. Себебі бірінші курстан өте алмайды. Алғырды, секіріп кете алмайды.
1: Секіріп кете алмайды екен, өйткені математиканы сен жапсаң ғана басқа мына маркетингте оқиды ғой, маркетингке қатысты сабақтар ашылады. Сен математиканы тапсырмағанша ешқандай басқа сабақ ашылмайды.
2: Сұмдық бар ғой, қыз ойлаймын, не керегі бар осы математиканың бізде өмірде?
1: Менің қызымның құрбысы айтады ғой, Дариға, Малика, сен осы математиканы тапсыратын болсаң, сен геройсың. Қаһарман боласың. Иә, одан кейін ништа оқыған балалар бар ғой, Диана. Жеңіл оқиды.
2: Иә.
1: Өте жеңіл, өйткені олардың оқуы қиын болды ғой. Олар 12 жыл оқыды. Ал жай ғана орта мектепте оқыған балалар үшін бұл қиын дау болады.
2: Ол жай мектептерде, өйткені физматтың деңгейінде өтпейді ғой.
1: Иә.
2: Математика.
1: амалын тапты, айтыр тапсырды кеше жоғары балмен. 40-тан 34 балл алды ма, сондай айтыр тапсырды. Аллаға шүкір, бірінші
2: курсты. Сен білесің ба, қазір физматтың бағдарламасы маған көрсетеді ғой қызым, 7-ші сыныптың. Мен түсінбеймін ананы. Мен білмеймін қалай көбейту керек мыналарды.
1: Қалай сүңгім де келмейді
2: десеңші.
1: Мүлдем.
2: Қайдағы мектеп деймін ғой мен. Қайдағы мектеп? Мамзе мектепке барғым келе ме дейді. Жоқ әрине.
1: Жоқ.
2: Барғым келмейді. Сабақ оқығым келмейді мен ешқашан.
1: Махаббат хочу десеңші. Никакой сабақ деймін ғой, құдай сақтасын.
3: Бүгін қандай қызық әңгіме бастайсыздар дейді Саян. Иә, қандай тақырыпты сіздер бастап жібересіздер,
2: біз соны өрбітіп жібереміз біз.
3: Иә, дұрыс айтасың.
2: Қалайсыздар сұлу қыздар, өздеріңіз айтқандай таң атысымен сіздердің бағдарламаны күтеміз ғой біз дейді Сырым Талғардан. Рахмет, Сырымчик.
3: Your secret. Диананың секреті. Я сәлеметсіздер ме қыздар, ке Жанар Төлеуғазиевна хабарласу жатыр бізге. Сізге де сәлеметсіз бе?
2: Ильяс в шоке. Вау, реально оқиды екенсіңдер ғой. Так приятно дейді. Ол шоке. Ильяс,
3: бұл тікелей эфир ғой.
2: Сіз не, бізді сонда бір жыл тыңдап жүріп, ешқашан жазбай, біз мына жақта өтірік хат оқиды деп жүрсіз ба?
3: Иә.
2: Бізде соншама память жоқ енді, басымызда ондай бір гигабайт емес бізде.
3: Бізде
2: терабайт емес бізде. 2 мегабайт десеңші.
3: Біз олай хаттарды оқып шығарамыз.
1: Біреу Дианада, біреу менде.
2: Сонайдамын. Сондықтан да біз хатты ойлап таба алмаймыз, Ильяс. Әрине тірі адамдар, сіз секілді адамдар бәрін шығаратын, біз соны оқимыз жай ғана. Қайырлы күн қыздар, қалайсыңдар, күндерің сәтті өтсін. Я на связи, за рулем, внимательно тыңдап отырамын сіздерді дейді. Ақжол Гүлмирочка, нетфликанса, қазақша сөйлейміз. Қазақша жазыңыздаршы, өтініш, қазір бізге рұқсат мал. Неге мен қазақша сөйлемей отырсыңдар, а?
3: Иә.
2: Тілдерің бұратып деп. Сәлем қыздар, сәлем қазақ елі, қалайсыздар? Өтініш, досымды туған күнімен құттықтап жібересіңіздер ма? Жетісу облысы Көксу ауданы Талапты ауылында тұратын Бакаляй досымды мерейлі 40 жасымен құттықтаймын. Ертең тойлаймыз бұйырса. Рахмет қыздар дейді Бахтияр Амреев, өзінің досын Бакаляйды 40 жасымен құттықтап жатыр.
3: Осы біздікілер лақабатты қоя салады.
2: Не атына? Бакаляй.
3: Бакаляй.
2: Бакалек.
3: Бакаляй.
1: Ой, бұл ОБТ ма? Қызым биыл 11-ші сынып, ОБТ уайым болды. ОБТ-дан қалаған бал ала алмай жүр ғой дейді. Иә, бұйырғаны болады.
2: Әрине.
1: Иә, Диана. Қыздар, менің қызымды Данаяма. Данаяма? Жанар ханым, жазыңызшы, Данаю деп тұр. Даная ғой, иә. Туған күнімен құттықтаңыздаршы дейді. 6 жыл бұрын Аллах бұл қызымды берді дейді. Иә, есімін дұрыстап жазыңыз, мен оқиын. Сәлем, жұма қабыл болсын барша Қазақстан тыңдармандарға. Ди Анель, сіздерге жалынды астық сәлем. Алдағы күндеріңіз сәтті өтуіне тілеймін. Ал болашақ оқушыларға өтіп жатқан емтихан сәтті өтуіне тілеймін. Сіздерге де сәттілік тілейміз. Соңғы оқу менде арада 19 жыл өтсе де, оқу жылдарының бір өзі вайп бар ғой, қызық сәттері дейді.
2: Әдемі, әдемі. Сәлем сұлу қыздар, Семейден жалынды сәлем. Натижны
3: потолок
2: сүртіп сіздерді тыңдап отырмын. Оқпай қалдым ғой. Жұма күні тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Семейде күн күрт суытып кетті, бірақта сіздердің радионы тыңдап көңіліміз жылынып жатыр дейді. Шынарочкау, сәлем сіздерге. Бізде де күн салқын, салқын жел бар, бірақ ыстық деп айтайын. Қалай түсіндірсем болады?
3: Жүрек ыстық.
2: Ыстық?
3: Күн бар жерде.
2: Бірақ бар ғой, бүйтіп кішкене далаға шығыңыз, квазинек суық. Жаңа мен көлігіме отырып қап едім, ыстық болып кетті. Себеп көлік күнге қарап тұр ғой. А далаға бүйтіп терземді ашсам, суық жел бух бүйтіп кіре қалды ғой. Бір түрлі бір сезім, неприятный. Сондықтан да жылы киініңіздер.
3: Иә, Алматының ауа райы дәл солай. Иә дейді Жанар, Даная есімді қызы бар екен. 6 жасқа толып жатыр. Аман есен қиындықтарды жеңіп, тілін шығып, денсаулығы мықты болып, сөзге шешен болып, осознанно сөйлеп, сенің дауысынан шаршап жүрейік дейді Жанар ханым. Жаным сол, Даная сіздердің мазаларыңызды алып, ананы сұрап, мынаны сұрап, мама, папа деп қоймай
2: сұрақ қоя берсінші.
3: Иә, жүре берсін.
2: Амин.
3: Иә, бүкіл қиындықтарды жеңіп, тілдеріңіз шығып аман есен баға ашылып, Құдай қаласа Жанар ханым қызыңыздың ұзату тойына дейін жетіп, немерелеріне дейін жетіп, өмір ұзақ болсын. Аллам екі дүниенің бақыт нәсіп етсін.
2: Амин. Бір жыл емес, көп жыл тыңдап жүрмін. Люблю вас, дейді Ильяс. Көп жыл қалай шыдап жүрсіз бізге жазбай, Ильяс?
3: Қалай шыдайды адамдар, мен де соны түсінбеймін.
2: Мен түсінбеймін. Қалай өз-өзіңізді қолдастайсыз да?
3: Иә, жақсы көргенде қалай сен шыдай алмайсың ғой, өзің шыдай алмайсың ғой. Крышың кетеді ғой.
2: Избегающий тип шығар личности.
3: Қорқақ па?
2: Иә, қорқақ. Қашады. Қатты жақсы көрген сайын қашады ғой адамдар. Yeah,
3: болады.
2: Сондай адам шығар. Деп бір Ильяс шоқ болған шығар бізден.
3: Диагноз қойып жібереміз Ильяс Марзана жерде. Екі психиатр отыр.
2: Сол ғой. Рүлде жүру тәртібі ма? Или мәнері жайлы ма? Сөйлессек болмаса қызықты профессиялар туралы, дейді Сырым.
3: Иә, қызықты міне кәсіп туралы біз кеше де айтып едік қой. Кім бар еді бізде стюардесса, сен айттың стюардессалар қазір қартай қапты көбісі.
2: Иә,
3: жас қыздар жоқ.
2: Әсіресе иә, мынау біздің рейсті ұшатындар Қазақстанның ғой экордасында.
3: Милфалар жақсы ғой бізде.
2: Үлкен.
3: Тренд қой қазір сонда.
2: Кім үлкен? Соларды милфа дейді иә, бірақ та.
3: Иә, егер де ер азаматтан әйел адам 16 жас үлкен болса, яғни бұл сондайға саналады милфа деп. Иә, бұл кәдімгідей, мен оны оқыдым.
2: Мамочки.
3: Военный жігіттер туралы не ойлайсыздар, дейді. Военный, әскери.
2: Сыйлаймыз сіздерді, әскери жігіттер.
3: Азаматтар.
2: Бірақ мына жақта қыздар өз-өздерін қолдарында ұстай алмай қалады.
3: Иә, ұстай алмайды.
2: Кейбір қыздардың фетиші бар.
3: Қазір бастар кетіп.
2: Сол күні біз фетиш туралы сөйлескен күні, әскери қызметкерлер туралы айтқан күні, ана біздің бір тұрақты тыңдарманымыз айтып еді ғой, өз-өзім қолымда ұстай алмаймын деп. Сол кезде күшті көп ұшақ айдайтын жігіттер қаптап кетіп еді, олар үндемей кетті.
3: Қаршыгер ма?
2: Қаршыгер, иә. Летчик. Истребитель.
3: Испытатель ма? Истребляй меня, испытывай меня.
2: Көкшетаудан жалынды сәлем, арулар, жұма қабыл болсын, күндеріңізге сәттілік, жұмыстарыңызға табыс тілеймін, деп видеомен бөлісіп жатыр.
3: Ого.
2: Ауа райы күшті болып тұр Көкшетауда. Қандай теңіз бе? Ойба, теңіз деп ой, қандай су мынау? Балықшылар жүр.
3: Жіберіңіздер бізге селфи. Қандай әдемі, бұл қандай су?
2: Көкшетау, соны айтамын.
3: Жағажай кәдімгідей.
2: Ресейге ұқсайды, иә? Вайб.
3: Сочи ма?
2: Бір совет өкімет вайбс.
3: Бірақ су бар, иә? Керемет.
2: Жан жарым, ажарыма үлкен сәлем жолдасыңыздар. Оны қатты-қатты жақсы көретінімді жеткізіңіздерші. Қопа көлі, дейді. Қопа.
3: Қопа көлі. Құрметті тыңдармандар, егер де сіздер құттықтау жіберетін болсаңыздар, міндетті өздеріңіз бір құттықтау жазып жіберіңіздер, иә? Сол кісіге лайық. Сол кісінің қандай ерекшелігі бар, соны атап өтейік. Есімін міндетті түрде ұмытпаңыздар. Ал иншалла айтқандарыңыз келсін, дейді Жанар ханым. Жақсы, рахмет жаным сол. От қыздар, шо қыздар, қалдарыңыз қалай? Сіздерге үлкен сәлем, Қазақстан сәлем. Иә, бізді тыңдап жатқан орталық, батыс, шығыс, оңтүстік, солтүстік, не көп?
2: Не көп? Қазақтар бәр жерде бар. Бірақ бізге жарнамаға кету керек, тыңдармандар. Жарнамадан кейін қайта ораламыз.
0: Бұрынғыдан қызықты, әдеттегіден өзгеше. Energy Life. Energy FM-де жарнама. Пәтер немесе коммерциялық нысан іздеп жүрсіз бе? Алматы Estate Expo. Тұрғын және коммерциялық жылжымайтын мүлік нарығындағы ең үздік ұсыныстар бір алаңда. Жаңа тұрғын үйлер мен коммерциялық нысандар, ипотека, кеңес беру қызметтері, банктер мен құрылыс компанияларынан арнайы ұсыныстар. Барлық нұсқаларды салыстырып, мақұлдау алып, нысанды сол жерде брондаңыз. 16 мамыр, Алматы сауда ойын-сауық орталығы, Назарбаев даңғылы 223, Алматы Estate Expo.

0: Yes, boss.
1: Сендердің дауыстарыңды естіп, мына табиғатпен керемет қой дейді бізге. Әл-Фарабидің Восточкадан жіберіп жатыр бізге видео. Рауан мырза. Рауан бізге кешеден бері қосылып жатыр. Күшті қошып келдіңіз ортамызға.
2: Наоборот дейді, бізге олай көрінбейді, общественный местода жүрсек қызық қарай дейді Саян. Әскери қызметкер осында. Мен бар ғой, оның алдында да. Негізі ондай адамдардан кішкене алыстау жүрем.
1: Кімнен? Әскери?
2: Әскери, майы қызметкерлері.
1: Мен ұнатпаймын оларды мүлдем.
2: Иә, бірақ Гүлмирадан кейін
1: басқаша көзбен қарады ма?
2: Басқаша қарайтын болдым.
1: Қалай басқаша?
2: Жақсы жағынан.
1: Гүлмира жақсы мақтады ғой оларды. Жақсы адамдар. Анел ханым, қорқпаңыз енді қара олардан деп. Олар тоқтатқан кезде қашпаңыз сіз деді ғой саған.
2: Ойнаңыз деді ма?
1: Қыздар, сәлем. Маған сіздің қазақша сөйлегендеріңіз қатты ұнайды. Өзім русскоязычная болсам да, таза қазақша сөйлегеніңізге қызығамын. Күндеріңіз сәтті өтсін дейді. Айкерім бізге қосылып жатыр.
2: Айкерім.
1: Су жаңа тыңдар ма?
2: Бізде былай ғой.
1: Қасавица. Бізде күннен күнге сұлу қыздар өте көп. Меңін қараш. Сіз өте әдемісіз, Айкера. Красивая.
2: Не могу, десе.
1: Не могу.
2: Бізде ана кеміз былай-былай ғой, бірде ағылшынша сөйлейміз, бірде орыс тілінде сөйлейміз, бірде қазақша. Оу, оу, оу, дейді біздің қуаныш. Сәлем қыздар еке. Анель ди деп жазады ғой, Диана, бірнеше ди деп. Жағдайларыңыз жақсы ма, жұма қабыл болсын. Әмин. Машинада радионы қоссам, сіздердің дауыстарың от болып, лаулап жатыр ғой, көңілді көтеріп, керемет деп екеумізге гүл шоғын жіберді.
1: Рахмет.
2: Рахмет, рахмет, рахмет.
1: Садуов, Садуов, Әуес хан жазып жатыр бізге. Саламатсыздар ма? Сіздердің радио қатынайды. Жасай беріңіздер. Қазір де тыңдап отырмын, күшті. Особенно кешегі 14 май қыздардың темасы дерзко кетті ғой. Алматыда сондай қыз табу керек еді негізі. Жасай беріңіздер. Бізде кеше қандай тақырып болды?
2: Кеуде бөксе. Мен кеше бәріне сұрап шықтым ғой. Жұмыстан шыққаннан саған кеуде ұнай ма?
1: Бәсе.
2: Бөксе ұнай ма?
1: Әпкем Азиза Бануға сәлем жолдағым келеді. Алтын әпкем, ештеңеге уайымдама, мен қашанда қасыңнан табыламын. Так что тек алға деп жазып.
2: Тамаша, тамаша. Тамаша. Бауыржан мырза, дайынсыз ба? Мен құттықтауды оқиын. Сіз басып алыңыз видеоға немесе аудиоға. Саламатсыздар ма? Қайнатамның туылған күні еді. Қонаев қаласынан Жанат деген кісі дейді. Ал Жанат мырза, біз сізді шын жүректен туған күніңізбен құттықтаймыз. Қайнатасы екен Бауыржанның. Былай дейді Бауыржан, тілеймін өмір жүзден аса, шөбере алып тұрсын сізден бата, ақ жүрегіңіз соға берсін лүпіл деп, әр жігітке бұйырсын, сіздей қайын ата, дейді, көрдің бен де ана.
1: Қандай әдемі.
2: Керемет, керемет.
1: Өте сирек, өте сирек кездесет қайын аталарын туған күнімен құттықтап жатқан.
2: Күйеу балалар.
1: Иә?
2: Күйеу балаға, пап, қалайсыз, жақсы ма, туған күніңізбен дейді, болды ғой. Мына жерде радиодан айтып отыр, әр жігітке бұйырсын сізде қайын ата. Керемет, Жанат мырза, бақытты жан екесіз.
1: Иә.
2: Күйеу балаңыз мықты.
1: Сәлеметсіз бе, құрметті Ди Анель арулар, жұма қабыл болсын, эфир от. Бүгін балдызым Олжас пен Әсия көптен күткен қызды болды. 4 ұлдан кейін қыз келді ау әйтеуір. Мамасы да сәл болмағанда ұл болып кетуге сәбидің есімі Жібек қыз өмірге келген күнің құтты болсын дейді.
2: Шүкір, шүкір, шүкір, бұл үлкен қуаныш қой Диана.
1: Үлкен бақыт бұл.
2: 4 ұлдан кейін қыз. Жасаған бергендер, менің тілегім бәріне жұма күні тілеген тілектер қабыл болсыншы дейді Ғазиз мырза. Иә, тілектеріміз қабыл болсын. Не дейді Дархан?
3: Сіндер ма? Сәлем қыздар, қалдарың қалай? Сіндер ма?
2: Иә, амамыз Дархан мырза. Барлығы жақсы ойдағыдай, әдеттегідей. Барлығы керемет.
1: Иә.
2: Иә, қыздар қалайсыздар? Сонымен тақырыпты не істейміз?
1: Тақырып. Не істейміз, тыңдармандар? Айтыңыздар бізге. Жаңа бір тыңдарман бізге не ұсынды?
2: Немесе... Сіздер кім болып жұмыс жасайсыздар? Мүмкін басқаша, басқа оқу бітірген шығар. Қызық па? Қызық емес па?
1: Иә.
2: Иә?
1: Соны айтам.
2: Әлде қызық емес тақырып па?
1: Сабақ туралы сөйлесеміз ба, тыңдармандар? Сөйлеспейміз ба? мен кеше андай видео көрдүм.
2: Ага.
1: 11 сыныптар. Ойбай, ержик жапшы терезени, пожалуйста, аңгарашаң.
2: Аңгарашаң.
1: Кесип жатыр аналар. 11 сыныптын окуучулары. Рахаттанып, бой жеткен, барлык бой түзеп, мектептен кашып бара жаткан сәттери.
2: Ага.
1: Соны көріп, бір видеоға түсіріп тұр. Туф, осы сәт есіме түсіп кетті, өздерінше крутой болып, себебі биыл мектепті аяқтайын деп жатыр. Оларға ешкім ештеңке демейді, мұғалімдер сөйлемейді. Бұлар барады да қазір бургер жейді. Сауда орталығына барады, рахаттанады. Туф, сондай сәттер ұнайды маған, еске алған. Қазір бәрі винеткаға түсуді бастады ғой. Қазір бәрі қаланы аралап жатыр. Айтпақшы, мынау орталық музейде қашан? Ертеңіме содан аргынмат, ночь музейі деген болады. Барып бедіңіздер, кішкентай кездеріңізде.
2: Мен бірақ қанша рет естідім, я? Түнімен жұмыс жасайды.
1: Мұражай түні, я, түнгі 18:00-ден бастап, ол жақта керемет шоу-программа басталады. Түнгі 12:00-ге дейін мұражай ашық болады, сондықтан да менің ойымша қазір кішкене болса да бала шағаңызға апарып, ұйықтамайтындар түнде. Ұйықтайтындай жатындар әрине.
2: Балалар ұйықтамайды қазір, неге ана?
1: Сол есіме түсіп кетті, винеткаға түсу.
2: Қалайсыздар, отқыздар. Нұрсұлтан досым, айтыңызшы, тренировкадан қалмай келіп жүрсін деп жұма мүбарак болсын дейді. Ал Нұрсұлтан, Нұрсұлтан естіп отыр ма бізді, әлде сіз видеоға түсіріп жібересіз ба? Нұрсұлтан, жата бермей үйде. Жаз келе жатыр, тренировкадан қалмаңыз. Кеше біз сол бөксе туралы, кеуде туралы. Сөз қозғаған кезде мен мотивациям сұмдық өсті ғой. Бүгін менде айтпақшы, тренировка. Нұрсұлтан, Диана, барасың ба бүгін тренировкаға?
1: Әрине.
2: Мінеке, үшеміз барайық.
1: Бүгінде барам.
2: Я, сөз берейік бір-бірімізге. Арман төртеміз. Біздің тыңдармандар, тренировкадан қалмаңыздар. Сіздерден сұраймыз. Гештальт болсын, тақыр болсын, жақында білдім не екен дейді. Ғазиз мырза, біз гештальтты былай-былай айтып жіберді.
1: Кеше де айттық оны.
2: Я,
1: гештальт туралы. Тыңдармандар. Ренжімеңіздер, пожалуйста.
2: Тақырып оқу орындарда қызықты қандай вайп болған жайында айтсыншы. Қызықты жағдайлар, я, орын алған оқиғалар.
1: Соңғы уақытта.
2: Оқу орындарында дейді. Соңғы уақытта ма?
1: Соңғы уақытта оқу орында қайдағы оқу орны тыңдарман қойындаршы, пожалуйста.
2: 18 плюс керек әңгіме бұл қызға.
1: Соны айтамын.
2: Бұл қыз бастады ма, болды бітті.
1: Не надо.
2: Тоқтай алмайды.
1: Қызықты оқиға оқу орнында не болды қызықты?
2: Махаббат, апайлар соқты, сақинасымен қашып жүрдік сабақтан.
1: Соны айтамын. Айтыңыздар, такси қызметкерлерінің қызықтары көп қой. Бізде барлығы такси ғой, көбісі такси жүргізеді. Айтыңыздар, неше түрлі клиенттер отырады ғой сіздерге. Таң қалатын бар ма? Қыздар мысалға сұлу кукла болып тұрады сыртынан, ал өздеріңіз таң қалып қалған бірақ та шок болдым деп Бегалан айтып еді ғой бізге.
2: Иә.
1: Бір сұлу қыз деп отырса, еркек болып шықты ма?
2: Иә, аузым ашылып дейді, ана сұлулығына деген сөзім жоқ дейді. Аузымнан сөз шықпай қалды дейді.
1: Яғни көрдіңіздер ма?
2: Сұлу қыз одан кейін кеп қалған кезде айтты. Е, брат, дошырын тоқтай сал деді.
1: Иә, иә, иә.
2: Басымнан соғы қалай болды дейді ғой.
1: Сондықтан да осындай жағдайлар болса, міне қызықты оқиғалар, нағыз.
2: Сәттер, есте қалар сәттер қандай болды,
1: есте қалған сәттер. Сондай мен бөлісейік ал енді тыңдармандар. 18 плюс болса, тіптен керемет болады.
2: Дедім ғой. СС. Саламатсыздар ма, мен таксист болғам, Түркістан Шымкентте бір 45 жасар апай мінген дейді. 45 жасар апай бопты ғой, 45 жасар қыздар. Бірақ жақсы еке түнде гостиницаға алып кетті. Еркек па? Екке деген қалай? Қате жаздыңыз ба? Дұрыстап жазыңызшы. Ой, бірде хабарласып жатыр. Сіздер хабарласпаңыздар бізге WhatsApp-қа, егер қызықты жағдайлар болса, міндетті түрде үй телефонына соғыңыз.
1: Айгера, как тура сіздің тақырымыз сол темаға кіріп кетеді. Айтыңызшы ол туралы да. Сіздерді негізінде бір жылдай тыңдап жүрмін. Нөміріңізді білмедім. Оказывается, бір нөмір екен ғой дейді. Әрине, жолда өткізбейтін 50 плюс еркектерді талқылайықшы. Именно 50 плюс өткізбейді ғой. Неге дейді Айгерім? Білмеймін, сұрайық оны 50 плюс жігіттерді. Неге жігіттер жүргізбейсіздер жолда? Бүгінгі күннің тақырыбы бүгін отбасы күні екен, әлемдік. Соған байланысты отбасы құрғаныңызға неше жыл, отбасын сақтаудың құпиясы туралы айтсақ дейді Шынар ханым. халықаралык отбасы күні. Вау, бұл күшті тақырып.
2: Диана, мына жерде міне енді түсіндім жазған. Саламатсыздар ма, мен таксист болғам дейді. Аноним. Түркістан, Түркістан Шымкент. 1.45 жасар апай мінген, бірақ жақсы екен. Түнде гостиницаға алып кетті. Дальше больше кетті. Қазір апта сайын жолығып тұрамыз. Ақша беріп тұрады анда-санда дейді.
1: Тәте?
2: Диана, түсініп отырсың ба сен?
1: Нилха ма?
2: Білмеймін, бұл кісі неше, сіз нешедесіз? Кеше кредитімді жауап берді дейді.
1: Ох!
2: Сұмды 45 жастағы әйел. Көрдің ба таксистке отырған? Сөйтіп ары қарай қонақ үйге кеткен екеуі сөйтіп апта сайын кездесіп тұрады және де ақша беріп тұрады дейді. Маған кеше кредитім жауап берді. Мен 23-темін дейді. Ана қыз 45-те.
1: Мамочки.
2: Вау, міне, міне. Қандай қызық оқиға.
1: Мен түсінігім бойынша, на жігіт 23-те ма?
2: 23-те, аноним. Ал ана әйел 45-те. Орталар 22 жас.
1: Шок етіпсіз.
2: Мә, кеше кредитім жауап берді дейді. Сіздердің де дауыстарыңыз чөтке екен дейді.
1: Сізге комплимент айтпай қойыңызшы, пожалуйста, қорқам мен сізден.
2: Қай қаладасыздар? Қай қаладасыздар деп келіп аласыз ба қазір?
1: Алматыдамыз, Алматы қаласында Energy FM. Саламатсыздар ма, инста тиктоктарыңыз қалай дейді Ерке Бұлан. Ерке Бұлан, бізде тикток жоқ, инстаграм бар. Анель астыңғы сызықша Әли Асқар, Диан астыңғы сызықша Тиби.
2: Сәкен Сұлтан ба, кім ол? Кім ол мифамен жүрген? Жас жігіт, 23 жастағы жігіт.
1: Иә.
2: Біздің жұмыс осы ішінен мен бармын дейді Дархан. Диана, бұлар кімдер?
1: Амон.
2: Амон, да. Собыр ма?
1: Аха.
2: Міне осылар ұнайды маған.
1: Амон бекен, собыр мекен, онысын білмедім.
2: Майы онша емес, әскери онша емес. Мыналар енді қап-қара киініп алған. Матрицадағы жігіттерсе қап-қара қараш. Міне күшті екен. Орталарында мен бармын дейді.
1: Қайсысыз? Қайсыз түрлеріңіз босқа?
2: Дегенмен, дегенмен бір сымбат жігіт бар екен ортасында. Сіз ғой сол Дархан.
1: Мен пилотпын зато дейді.
2: Біздің жігіттер кішкентай бопалар секілді бір-бірімен таласып

0: Бірақ сол қадамды жасаса, мама, ол жерде қандай қарым-қатынас болуы мүмкін? Біржан, ойлашы. Сен айымға бір қадам жасадың, айым саған екі қадам жасады. Сен айымға үш қадам жасадың. Болды, бітті ғой. Ана жерде махаббат деген, ғашық болу, махаббаттан басың айналса, мен үшін бұл ең үлкен бақыт. Yeah? Сондықтан да Біржан, мына жерде достарыңыз торымыз дейді сізді, бірақ меніңше сіз торымыз емессіз. Сіздің қолыңыздан келеді, жасаңыз. Біз сенеміз және нәтижесін күтеміз.
1: Иә. Жігіттер, имен жасамай қойыңыздар суреттеріңізді. Нарауан жасап отыр бізге, жіберіп отыр.
0: Бұл
1: ии ғой.
0: Ии ма?
1: Және де мен ұшақшымын деді ғой жаңа, ұшақшы.
0: Иә.
1: Пилотпын деді ғой, сол жігіт өтірік бізге имен ақыштың пилоты болып тұрған суретін жіберіпті бізге.
0: Өтірік деп ойлайсың ба, маған шын сияқты?
1: Ну, әрине өтірік.
0: А, өтірік па?
1: Қарасаш, қасында Латын Америкасының қызы ғой, ну.
0: Енді мүмкін екеуі бір жерге барған шығар.
1: Ну, нет,
0: жұмыспен. Жазыңызшы, шын ба, өтірік па? Маған шын болып көрінген сияқты.
1: Көзі, көзін қарасаш, басқа жаққа кетіп қалған.
0: А, солай ма?
1: Иә. Ержік айтшы, мынау ии ғой.
0: Өтірік па, шын ба?
1: Әрине.
0: Алмаз былай дейді, демек махаббат болып жатыр ғой, есім маған райым сияқты. Иә, әбден мүмкін, аноним. Привет, қыздар, қалайсыңдар? Біржан, мен бір жыл жүрдім ғой, Назикошқа айта алмай. Уайымдама, брат, дейді Ахмар. Иә, бір жыл, қалай шыдайсыздар сіздер бір жыл? Ол қызды біреу алып кетсеш. Иә?
1: Мен де спецназда болғам, зато. Сізге өтірік.
0: Зато.
1: Валлахи, шын айтам, дейді. Сендік сізге, шын айтады екен, міне.
0: Бәсе, мен сеніп отырмын.
1: Мен сенбей отырмын.
0: Сен дәл сих пор сенбей отырсың
1: ба? Дәл сих пор сенбей отырмын. Ойлаш.
0: Қуаныш былай дейді бағана. Анамен хат туралы, Диана. Ол таксист қатты пепси ішеді екен, иә, сонда. Иә, пепси жақсы көреді ол жігіт.
1: Старший офицер комендатуры военных сообщений. Вау.
0: Диана, міне шын ғой.
1: Шын екен.
0: Көрдіңіз ба? Сіз арманға...
1: Сіз бізге дәлелдедіңіз.
0: Диананың арманына сыймайтын, қонбайтын болып тұрсыз ғой, Диана.
1: Ақыштың спецназында не істеп жүрсіз? Сіз қазақтың жігіті, айтыңызшы бізге.
0: Керемет. Сәлем, сұлу қыздар. Хан шығар, дейді Мұрат. Мұрат біздің приколды біледі. Хан. Оны тек қана біз бен сіз білесіздер, басқа ешкім білмейді. Ал арғара кеттік. Таксист болып Алматыға барайын онда? Бара берейін ба, дейді?
1: Да, таксист болып керек емес, бізде таксистер жетеді, пожалуйста.
0: Сонымен тоқетері қалай болатын болды? Сіздің дауысыңызға ғашық болып қалдым, ау деймін, кешеден бері ұйықтай алмай елестетіп жүрмін. Оқымайсыз ба сонда? Оқып жатырмын.
1: Сан әлін дауысыз басып алыңыз диктофонға. Сосын түнімен тыңдайсыз. Шын айтамын.
0: Иә.
1: Иә?
0: Диана түнімен тыңдаса, ол ұйықтай алмайды ғой.
1: Ұйықтамасын. Түн ұйқысы төрт бөлінсін. Қыздардың түн ұйқысы әрдайым төрт бөлінеді ғой, жігіттердікі де бөлінсін. ДПС қызметкерлері бәрібір де мықты, дейді. Наверное.
0: Наверное.
1: Өздеріңіз үшін, иә.
0: Иә, мына жерде Ахмар, тема қандай, дейді. Тема бізде бүгін не, Диана?
1: Тема неше түрлі профессия туралы болып кетті.
0: Иә, кәсіп. Қандай ең керемет кәсіп деп ойлайсыз?
1: Енді мына жақта барлығы бізде
0: қайда кәсіп, Диана? Қызық оқиға деп бастадық қой.
1: Иә, қызық оқиғалар. Мен СОБРмын, ГБРмын, ГОРмын, істегенмін. Қазір телохранитель болып жұмыс істеймін, дейді. Шынайы түріңіз жіберіңізші, мынау
0: кімнің
1: емес? Рауан. Рауан кеше айтты ғой, бойым 2 метр деп. Yeah. Және де әрдайым спортпен айналысады, жүгіреді, өзін формада ұстайды, және де анандай қарны шығып кеткен жігіттерді сыйламаймын, деді ғой.
0: Иә, yeah, біз де сыйламаймыз. Үшеуміз, yeah. Рауан, мен, Диана, үшеуміз сыйламаймыз қарындар бар жігіттерді. Сондықтан да қалмай барыңыздар. Бүгін сатып алыңыздар абонемент, содан қалмай жүріңіздер.
1: Иә, yeah, абонемент сатып алмасаңыздар, есік алдында турник бар.
0: Диана, білесің бе,
1: мен бар.
0: Өзімді қалай мәжбүрледім спортзалға баруға. Мен ең басында ең қымбат абонемент сатып алдым. 800 мың теңгеге.
1: Иә.
0: Неге сатуға. Сөйтіп жаның ашиды ғой, ақша.
1: Амал жоқтан бардым ба?
0: Амалдың жоғынан. Жоқ, барасың. Барып келесің, саунаға түсіп келесің, жақсылап тұрып. Жаттығасың, соны мен сөйтіп қанша бардым да.
1: Үгіттеңіздер өздеріңізді.
0: Иә.
1: Бара алмай жүрген адамдар.
0: Міне, қызық жағдай. Жанар ханымнан. Жолдасымды болмай

0: дүкенге жібердім басқа районға. Сүт алып кел, домашний. Сол дүкенде сүт тәтті деп әкелді, пісіріп едім, ашып кетті. Творог жасап алдым. Содан соң өзім көрші дүкеннен барып домашний сүт сатып алдым. Үйге әкеліп пісіріп едім, бір қызық иіс шықты. Оказывается, ол сүт емес, қызым болыпты дейді.
1: Қымыз?
0: Может, қымыз? Я шатасып жазған, қымыз болыпты. Жолдасым жатып күлсен әлемдегі бірінші адам шығарсың, қымызды 10 минут пісірген деп. Сөйтіп сүт сол күні бұйырмады дейді.
1: Құдай-ай. Сәлем, қалайсыздар, жұма қабыл болсын, дұғаларыңыз қабыл болсын дейді Аслан, рахмет.
0: Талғат. Сәлеметсіздер ме қыздар, бәріңе сәлем, бүгін қамшылаймыз ба?
1: Кімді?
0: Кімді? Талғат, сізді қамшылаймыз бүгін.
1: Иә.
0: Оң қамшымен.
1: Қыпшақтың жігіт екен Рауан. Міне, Рауанның шынайы түрі и емес.
0: Но батыр ғой деген.
1: Алпамыз. Алпамыз батыр ғой мына жігіт.
0: Келеске сыймайтын адам. Артынан жүгіріп үстінен секіріп алсаң, сезбейді ғой анау. Жүре береді адам ғой.
1: Иә. А, ДПСник жазып жатыр бізге.
0: Аха, не
1: дейді? ДПС қызметкерлері бәрібір ең мықты деді ғой.
0: Иә. Yeah.
1: Сәлем жоқ.
0: Аман жоқ.
1: Аман жоқ. Наглость второе счастье ДПСников.
0: Иә. Yeah.
1: Yeah. Бұл факт.
0: Сіздер
1: сол үшін де сіздерді ешкім сыйламайды. Таксистер, милфалар, собырлар, сіздер бәріңіз біздің алдымыздан өтесіздер ғой.
0: На ковер!
1: Бізді күлдірмеңізші, пожалуйста.
0: Өтеміз.
1: Ну-ка, таксистер,
0: yeah.
1: Собырлар, ұшақшылар, ұшақ айдайтын жігіттер.
0: Диана, төрт аяқтап, төрт аяқтап өтеміз ғой. Төрт аяқтап.
1: Жатамыз ғой. Көлігімізден шығып алып жатамыз ғой сіздің алдыңызда.
0: Иә? Yeah?
1: Армандаңыз, түсіңізде көресіз.
0: Кім-кімнің алдында жатады,
1: Диана?
0: Біз кешірмейміз. Аяққа жығыласыз бізге.
1: Жығылыңыз.
0: Жығылыңыз дәл қазір. Диана кеміз кешірмейміз. Диана қазаны ұзон қаблығымен бетіңізге қоятты. Идеп жібереді. Мен қамшымен аламды пірп. Пері жіберем ғой.
1: Бірақ бізге тескен жоқ ол жігіт. Радио ведущий деген жоқ қой.
0: Иә, дегенмен.
1: Менің намысыма тиіп кет, неге сіз біздің жігіттерге тисесіз? Собырдағы жігіттерге, неге пилоттарға тисесіз? Неге таксистерге тисесіз? Бәрің мен алдымнан өтесіңдер ғой дейді. Нерма тимеңіз менің. Қыздар, сендердің күлкілерің бар ғой. Мен әңгімелерің кейін, менде скоро көп әжім пайда болатын сияқты ғой. Срочно ботекс салу керек, рахмет сендерге. Соншалықты көңіл күй сыйлап күлдіресіңдер дейді. Біздің Гүлмирочка.
0: Жаным, сол, я
1: ботекс.
0: Ботексна. Барлығына керек. Ер азаматтар, сіздерге де ботекс керек.
1: Зато мен комитетте болғам кезінде. ДПС фигня дейді.
0: Кетті жігіттердің.
1: Зато мен комитетте болғам кезінде. ДПС фигня.
0: Обожаю вас, жігіттер.
1: Мақтанайық, бүгін мақтанатын күн болсын ба?
0: Мына жерде бағана Собырдың суретін жіберген біздің Дархан бар ғой.
1: Иә.
0: Ішінде қайсы деп ойлайсыздар дейді. Диана, ал интуиция қайсы Дархан?
1: Кім знает. Мұрны дәуі шығар, білмеймін қайсысы.
0: Қайсының мұрны дәуі?
1: Анау шетінде тұрған.
0: А, төртіншісі ма, соңғысы? Yeah.
1: Мүмкін сол жігіт шығар.
0: Мүмкін екіншісі деп ойлаймын. Мен екіншісі әлде төртіншісі. Дархан қайсысы, айтыңыз бізге. Қыздар, сіздер бомбасыздар ғой. Құдай дейді ғой жігіт.
1: Тасқын хабарласып жатыр бізге. Wow. Сәлем қыздар екен. Че там? Мына жігіт атақты екен. Қазақтың батырымыз ғой, бүкіл шетелге танытып жүрген. Мына батырдың киімін киіп алып кәдімгідей мамочки.
0: Мен көрдім бұл жігіттерді. Ана күні Наурыз болды.
1: Түріңіз таныс. Мына қай жақта? Малайзияда жүр.
0: А, Малайзияда жүр ма?
1: Малайзияда негізі жұмысымыз басталды. Вау.
0: Вау.
1: Видеоға түсіреді.
0: Аха.
1: Бәрі қарайды ғой, бәрі осы жігіттермен суретке түседі, иә? Сен соны айтып тұрсың ғой.
0: Иә, иә.
1: Мен де көрген бұларды.
0: Модельдер ғой бұлар. Модель болып тұр ғой
1: сонда. Иә, модель, актер және де өзі профессиясы, көрдің ба? Оққағар. Телохранитель.
0: Тамаша.
1: Шокпыз біз, Рауан. Қазақтың жігіттері осындай. Минимум слов, больше действий ғой.
0: Өте дұрыс.
1: Уважаем. Керемет.
0: Рауан мырза, айтыңызшы, сіздің әйеліңіздің бойы қандай? Бойы неше сантиметр? Маған қызық, осы 2 метрлік жігіттер қандай қыздар таңдайды екен?
1: 2 метрлік жігіттер?
0: Иә, Әйелдер көбінесе кішкентай болады.
1: Иә.
0: Бірде 50, бірде 60-қа жетпейтін қыздар ғой көбісі. Бірақ дегенмен өте қызық жазыңызшы. Сәлем қыздар, екі деп тасқынның хабарламасын жалғастырайық, ренжімеңіз. Бірақ қазіргі таңда полиция халық алдындағы беделінен айырылып қалды. Бұрын полиция қызметкерін көргенде өзіңді қауіпсіз сезінетін едің, ал қазір керісінше, оларды көрсең бір бәлеге ұрындырып жібермей ме екен деп қорқасың. Қазір бандиттен көріп полициядан көбірек қорқатын заман болды дейді Тасқын мырза. Ол да бар негізі.
1: Бар. Жоқ деп айта алмаймыз,
0: бірақ
1: бар.
0: Дегенмен білмеймін, қанша май қызметкерлерін көрдім. Барлығымен жылы сөйлесең, жылы сөйлеседі.
1: Иә,
0: қоқандамай өзінше болмасаң, адам ғой барлығымыз.
1: Барлығымыз адамбыз. Бірақ өздеріне көп алатыны бар ғой.
0: Иә,
1: бар. Үлкен кісілермен дөрекі сөйлейтіні бар ғой.
0: Бар.
1: Мен сізге көліктен шық дедім ба? Немене маған қол. Сусын, мен айтқым келеді біздің қазақтың ағаларына. Ағалар 50 плюс. Пожалуйста, көліктен жүгіріп шықпаңыздар сол кісілермен амандасу үшін. Сіз көлікте отыру керексіз. Мен осылай бар ғой, кептелісте тұрамын. Біздің құдай-ау анау, таксиде жүрген аталар бар ғой.
0: Иә, иә.
1: 50 плюс. Жүгіріп шығады алдынан ана
0: ДПСник.
1: Екі қолын беріп. Қорқытпа, қорқпаңдар ешкімнен.
0: Көңіліне қарап.
1: Соны айтамын.
0: Айыппұл салмасын.
1: Біздің қазақтың үлкен кісілері, ақсақалдар неге жүгіріп шығасыңдар өздерін жалпақта болардың алдына? Кім олар сіздің алдыңызда? Олар сізге қызмет етіп жатыр. Халыққа қызмет етіп жатқан адамдар. Сондықтан да сіз өзіңіз үшін қорқпасаңыз, негізінде бар ғой мына құжатты дұрыс болу, оп-оңай нәрсе ғой. Страховка.
0: Иә. Yeah.
1: Техосмотр уақытылы өтші. Пожалуйста. Ешкімнен қорқпайсың сонда. Бір қырып жатқан ақша да жоқ. Документтерің бәрі, құжаттарың бәрі реттеулі ма? Онда сен ешкімнен қорықпайсың.
0: Иә, дұрыс айтасың.
1: Және де заң бұзба.
0: Иә.
1: Бұзба болды. И және де жүгіріп алдыларынан шықпаңдаршы, пожалуйста, көлікте отырыңдар жігіттер.
0: Өздер.
1: Мен сендер үшін намыстанамын. Иә. Жігіт болсам, бычтарын шығарушы едім мен бәрінің әрине. Мен масқара авторитет болушы едім.
0: Жаным со.
1: Шын айтам.
0: Сен күшті еркек шығар еді.
1: Иә, мен қазақтың аталарын тура қорғап жүруші едім. Жаным ашып кетеді тура. Бар ғой көрген кезде, анау кезде көз алдында болдым, Әл-Фараби Ремизовкада. Аташка ескі көлікпен біз бәріміз кептелісте тұрмыз, ДПС тоқтатты бүйтіп. Бар ғой алдынан жүгіріп еңкейіп жатыр ғой, еңкейіп сәлем беріп жатыр.
0: Иә. Дәл солай.
1: Сұмырайлар дедім.
0: Және де мен кейде сұмырайлар дейсің ба? Кейде қарайсың да, мен айтам, көлігі мысалы қымбат емес.
1: Иә.
0: Арзан көлік. Не аласың ол кісіден?
1: Сол ғой.
0: Жібере салшы сол үлкен кісіні.
1: Иә.
0: Сен ана күшті-күшті дәу-дәу көліктер тоқтат. Иә, заң бұзса. Ана кейде қарайсың, адам әрең дегенде өз өмірін көріп жатқан адам, сүріп жатқан адамнан сен не алмақшысың? Соны түсінбеймін. Одан кейін ана күні мен Наурызбай Батыр көшесімен түсіп келе жатсам, алдында бір ГАИ қызметкерлер көлігі тұр екен. Ана рациясы бар ғой. Нагло сөйледі. Әй деп айғайлап. Мен айттым, сен түк көрмегенсің ба? Не болды сонша?
1: Тәрбиесіз.
0: Давай, жай, жай, жай, стоп деп айғайлайды ғой топастар құсап.
1: Иә.
0: Мен айттым, сен не бір, не болды ана рация көрмеген сияқты. Көрдің бе? Ол билік қой, билік. Қолында, оның алдында билік болған жоқ, қазір билік бар. Сен көлікте, сен форманы кесің. Сол көліктен шығып форманы шеш, тура кішкентай бір марғау болып кетесің. Букашка деп.
1: Дұрыс айтасың. Толықтай келісемін.
0: Иә, мына жерде Саян военный постоянно в такой форме деп жіберіп жатыр видеосын, Диана, қараш. Спортзалда.
1: Өте әдемі. Өте сымбатты дене мынау қазақтың жігітіне тән емес дене сізде. Керемет. Вот это еңбек.
0: О, қараш көтер жатқан. Керемет, тамаша. Семей декен.
1: Өте сүйкімді жігіт екен. Привет, қыздар. Мен зато академияда мұғаліммін. Сөзіңізден көрініп тұр. Алло, қыздар екі деген. Не мынау мұғалімнің сөзі ма? Ұстаздар осылай сөйлей ма? Хатын оқымай қойып едік. Алло, қыздар дейді бізге.
0: Алло ма?
1: Спорт тастамау керек, формада жүрген жақсы дейді Бағдаулет. Түсінікті, Бағдаулет. Күшті ұстаз екесіз.
0: Жездем 2-1, әпкем 1-6 дейді. Ол не туралы деп әңгіме айтып жатқаным уже есімде жоқ. Ди бро, решайте дейді. Ди бро.
1: Да, называйте меня бро. Деп айтайын ба сіздерге? Таксиде болған қызық оқиға. Айтсам, Алматыда Абай Розыбакиевадан бір қызды алғам. Саялы жаққа қарай жолда келе жатқанда, ағай, қай жылғысыз, қайда оқисыз, бәрін сұрап әңгіме бастап келгенше тоқтамай сөйлеп келді да, сосын сау болыңыз деп түсіп кеткен. Яндекс поддержкадан звандап тұр. Почему вам интересна личная жизнь пассажира дейді? Мәссаған. Бұны жазып отырған бізге Әуезхан. Әуезханмен өзі сөйлесіп алып, және де үстіне жалып жасапты.
0: Мәссаған.
1: Сондық. Бұл деген страшная подстава.
0: Подстава. Иә. Қыздар, қалайсыздар? Бұл гаишниктер емес, ППСниктер.
1: Ол кім?
0: Ол кім? ДПС, ППС, кімдер
1: олар? Ой, білмейміз біз. Біз жалпы айтып жатырмыз.
0: Жалпы енді сондай көлікпен жүретін адамдар ғой. Иә? Тым артық кететіндер, наглый адамдар ғой, кейде қарындары дәу, кейде қараймын да сондай адамдарға. Айтам, мә, мен кәседен қашып кетсем, сен артынан қуып жете алмайсың ғой.
1: На, саған
0: мен сұмдық қатты жүгіремін. Сен де қатты, сен де жүгіресің ғой, Диана.
1: Мен жел аяқпын ғой.
0: 100 километр сағат.
1: Легкоатлетпін ғой, өткен мен. Масқара. А мен простой мелкий мужичокпын дейді Ильяс.
0: Жаным, Ильяс.
1: Ильяс, сіз кім болып жұмыс жасайсыз, айтыңыз бізге. Yeah. Бүгін жақын танысып жатырмыз.
0: Гаишниктер трассада дейді Мади. Мади өзі полицейский ғой бізде.
1: А, солай ма?
0: Иә, мен салтып қойғанда,
1: иә?
0: Мен сақтап қойдым ғой, Мади полиция деп. Біз ана күні күліп едік қой. Деп сақтап қоямыз ба? Мади
1: Беркутта болғанмын, а так 2019 жылы. Сіз күштісіз, Еркебұлан. Тағы қанша мақтайық сізді? Болмай жатыр ма әлі? Мен военныймын, ата. Кім болмады мына жігіт? Бүкіл жігіт, бүкіл профессияны меңгеріпті.
0: ДПС, ППС, СОБР, МОБР, КОБР ма?
1: Оша, пилотпын деді, ақшта жұмыс деді. Ой, сіз күштісіз, Еркебұлан, топчик. Жігітке 8 өнерде аз. Сондықтан да жарайсыз.
0: Давай, топ.
1: Сіз 12-сін. Мен қарапаймын, бірақ көзге түспеймін көп дейді. Афганский фильмге түсіп қайтқан палачтың рөлін ойнап, жақында шығады кинотеатрдан дейді. Рауан. Тамаша. Әдемі қаныр, қырыш қандай? Палач.
0: Мәс, амнау
1: өлтіргіш адам. Түріңіз де тұр сіздің.
0: Біз суреттен қорқып отырмыз ғой сіздің көзқарасыңыздан.
1: Әйелім 1.75 бойы, бірақ қазір бойы, ой, басым бос дейді. Онда не үшін әйелім деп жүрсіз?
0: Енді 1.75 экс әйелім. Диана, сен бойың сияқты екен ғой.
1: Иә.
0: Бірақ сен 1.79
1: ғой. Ой, мен 1.79 ғой.
0: Мені онда Саян военный деп жазып қойыңыздар дейді. Жазып қойдым Саян военный деп.
1: Мен торговый представительмін. Сэндвичтер сатамын магазиндерге дейді Ильяс.
0: Ага.
1: Сэндвичи. Бұрында жақсы көрушедім сондай сэндвичті.
0: Қазір жемеймін.
1: Ондай нәрсеге жоламаймын.
0: Жемеңіздер, спортзалға баратын адамдар.
1: Мектепте естеріңде ма? Целлофанның ішінде сэндвич сатушы еді ғой. Студент кезімізде сон дүкеннен сатып аласың. Ішінде өліп қалған бір жарты кішкенті тоқ колбаса бар. Ержан.
0: Че там?
1: Болды.
0: Барлық жақсы ма?
1: ДПС-никтарға елдің айталмай жүргенінің бәрін айттыңыз ғой. Риза болып отырмын.
0: Мұшына кетті дейді. Өппен азыңды айтып жібердім ба?
1: Сырым, бұл өмірде біз... Білесіздер, кімнен ғана қорқу керек екенін? Адамның барлығы пенде. Біз барлығымыз бір дейміз. Жай ғана сіздер өздеріңіз оны көз алдыларыңызда үлкейтесіз. Бірақ сіз дәл сондай үлкенсіз. Болды, соны ғана түсіну керек.
0: Дұрыс айтасың. Мен сенімен 100% қосыламын да. Мөр
1: бастым. Екінші сағатқа кеттік.

0: Сәтсіз лайф. Екінші бөлім.
1: Сағынып қалдыңыздар ма?
2: Бізді. Екінші бөлім басталды, иә.
1: Әзі қайтып келді бізге. Жаным сол. Ассалауму алейкум баршаңызға. Анельдиана, сәлем сұлу қыздар. Қалайсыздар, көңіл күйіңіз қалай? WhatsApp бір істеп, бір істеме жазылмай қалдым. Жазалмай қалдым. Күн салқын болып, ауа райы күшті болып тұр. Дажди пистолеты дейді. Қазақша жазып отыр, көрдің бе? В конце выиграет проктолог или судмедэксперт. Все попадете ко мне в не лучшем виде, деп жатыр на жерде. Я... Дәл солай. Ал былай дейді Сейітбек Мырза. Қайырлы таң, қазақ елі, бүгін бір керемет күн. Жұма мүбәрәк болсын. Жұмамен қатарласып келген әкемнің 79 жасы құтты болсын. Әкешім, Асқар тауым, 100 жасаңыз. Алла қаласа, келесі жылы 80 жас мерейтойыңызды тойлайық. Әлемдегі бар жақсылықты тілеймін. Мен әкемді, әкемнің баласыныкі, баласыныкі деп еркелетем, жаным әкем Сейітбек жан ұясымен құттықтап жатыр екен. Тамаша.
2: Құтты болсын.
1: Иә, әкеңіздің туған күні құтты болсын. 100 жасасын Құдай қаласа. Бұл кісілерге қазір не қызық, сол балашағаның қызығы, бақыты. Иә, бақытқа тоймай жүре берсін Сейітбек мырза.
2: Танаш балалық шақ. Шіркін, мен айтамын, осы үлкен кісілерге не керек? Үлкен кісілерге балашағасының бақытты болғаны керек.
1: Дәл солай.
2: Сондықтан да тыңдармандар.
1: Ал өзіне денсаулық керек.
2: Иә, өзіне денсаулық
1: күтсін, иә. Әлі талай бақытты сәттер болады ғой, Құдай қаласа.
2: Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Жаңа жазып едім, үлгермей қалдым дейді. Әпкем Азиза Бануға сәлем жолдағым келеді. Әпке, ештеңеге мойыма, мен қасындамын. Тек алға, әпкетайым, әпкем, мен сені қатты-қатты жақсы көремін, Әуесханнан дейді. Тамаша. Міне әдемі хат.
1: Госслужащийдің алдына барсаң, кісі болып отырады дейді Ахмар. Бетіне бедіріп, нагло қарап отырады. Неважно, қай салада жұмыс істейді. Мен бәрі осында деп айта алмаймын, араларында бар дейді.
2: Сіз де дәл солай қараңыз. Мүмкін ол сіздің көз алдыңызда сондай болып тұрған шығар. Иә? А сіз оған күшті күлімдеп қараңыз.
1: Сүйіп алыңыз.
2: Иә, сүйіп алыңызшы.
1: Кеше человек в маске адамның видеосын көрдім. Ол кім болса да бүкіл министрлер палатасынан артық іс жасап жүр. Жаратқан ие оған денсаулық беріп, бақытты қылсын. Істеп жатқан игі істер үшін оған үлкен рахмет. Я қазір танымал болып кетті человек в маске, иә?
2: Енді оның поддержкасы, мен де ойлаймын, үкімет біздің.
1: Деп ойлайсыз ба?
2: Деп ойлаймын. 100% солай ойлаймын. Немесе бір өте бай, ауқатты, дұрыс кісі өзінің түрін көрсеткісі келмейді. Және де осы бала арқылы жұмыс істеп отыр. Яғни жақсы игі істеп отыр.
1: Ол
2: біздің президенті болуы мүмкін.
1: Меніңше ол бала ондай бай емес қой, сөйтіп көмектесетіндей.
2: Жоқ, ол жай ғана...
1: Қайырымдылық, ақша барлығымыз жібереміз қой, біз сол человек маскеда.
2: Солай ма?
1: Иә.
2: Ол адам халықтан жинай ма?
1: Жоқ.
2: Көп жағдайда халықтан жинамайды ол.
1: Диана, өткені мен салып отырам оған ақша. Мысалы, бір қызыл банк бар ғой, соның ішінде бар благотворительный фонд деген.
2: Соған кіресің,
1: человек маски деген бар, соған ақша лақтырып отырасың. Қазір сен айтып отырсың.
2: Бұның өзі де кәдімгідей бизнес.
1: Бизнес?
2: Үлкен бизнес бұл. Сондықтан да біз білмейміз, тыңдармандар. Ол біреудің жай ғана адамы, жүгіріп, істеп жүріп, жай ғана. Немесе бірнеше адамның. Жақсы игі істеп жүрген, осылай маскасын киіп алып, түрін көрсетпей жұмыс істеп жүрген. Не де болса жақсы істеп жүрген.
1: Сен бірақ өте жақсы нәрсе айттың. Өйткені ол алып беретіні сол көлік, о, көлік емес, пәтер, немесе денсаулығына ота жасату үшін, иә. Бірақ оны ақшаны халықтан жинайды. Және де қанша кетеді көмекке, қанша өздеріне қалады, кім білсін. Енді біз ондай нәрсені айтпаймыз, дегенмен байқау керек шынымен де, иә. Қайда ақшаны жібересіздер?
2: Біз біргеміз, есіңде ма? Біз біргеміз.
1: Мен оларды білмейді екем, естідім.
2: Біз талай ақша жібердік қой коронавирус кезінде. Бәрі жіберді, бүкіл халық.
1: Сөйтсе, Геленвагеннан Геленваген, қымбат үйден қымбат үй, ақыр түрмеге отырды ма ол адамдар?
2: Үлкен бизнес, ол адамдар, иә, қамауға алынды. Бірақ қайтеді оны енді? Ол қаншама жыл өткеннен кейін не үшін оларды қамайды? Мен түк түсінбедім соны. Қайырлы күн, сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз жақсы ма? Тыңдап отырмыз. Күндерің күндер сәттілік, барлықтарыңыз жақсылық болсын дейді. Рахмет, Гүлсәне.
1: Я, Саян, былай дейді. Бүгін отбасы күні ғой. Отбасы күнімен құттықтаймын сіздер. Шаңырақтарыңыздың керегесі кең, терезесі тең болсын. Бар жақсылық тілейм, ырыс пен ынтымақ, бақ, береке. Тілеп жатыр, Саян, я.
2: Я.
1: Отбасымыз бен барлығымыз бақытты болайық.
2: Сәлем, красотки. Жаңағы ком не попадете дейтін, мәңгі жасайтын деп айтып отыр ғой дейді. Ком не? Қандай сөзді қысқартыңыз? Жаңағы ком не попадете дейтін, мәңгі жасайтындай айтып отыр дейді. Мен ұқпадым сізді, асқар тұрстап жазымшы.
1: Ком не попадете деп, сөйтіп айтқан сөз дейді, мәңгі жасайтындай, өлмейтінде ешқандай айтып отыр ғой дейді.
2: А, сіз депоясникті айтып отырсыз ба?
1: Камне попадет деген.
2: Соны хатын таппай қалды мен. А, таксистер, милфалар, собырлар, сіздер бәріңіз біздің алдымыздан өтесіздер ғой деді ғой.
1: Иә, иә, иә.
2: Күліп отырған шығар қазір осы хатты жазып алып.
1: Иә, мына жерде сен бағана собырларды айттың ғой, сен дәл таптың, соның төртіншісі екен.
2: Бәсе.
1: Тура тауыпсың ғой сен.
2: Тура таптым.
1: Иә.
2: Менің интуициям масқара жұмыс істейді.
1: Масқара жұмыс істейді.
2: Сондықтан да бізді алдауға тырыспаңыздар, тыңдармандар. Бірден тауып аламын.
1: Кім-кімді алдайды десеші де.
2: Кім-кімді алдайды. Ой-ой-ой, сәлем қыздар. Ту жан айқайымды айтып, шалдардың өздері кінәлі деп ойлаймын. Жүгіріп атып шығатын. Олардың тәрбиесі бөлек қой, біздікі бөлек дейді. Шынымен де бұның өзі де заң бұзылушылыққа жатады екен. Көліктен жүгіріп атып шығып амандасуға болмайды екен дейді. Сондықтан да үлкен кісілерге де айта кетейін өз ақылымды. Диханым айтпақшы, дұрыс айтасыз. Отырсыншы тып-тыныш көлігінде. Сол кезде келіп өздері ақ сәлемін береді дейді. Иә. Бірақ енді ол кісілер тым
1: сосынандай бір ер азаматтар бар ғой, бүкіл заңды жақсы білетін.
2: Иә.
1: Анығынан айтып-айтып жіберетін, және видеоға түсіретін адамдар болады ғой кейде. Телефонды қойып қосып қояды видеоны, және де май қызметкерлер келіп сұрақтар қоя бастайды.
2: Иә.
1: Анау деген заңдармен патырлады, өшіріп тастайды ғой.
2: Қандай күшті иә сондай кезде.
1: Сонымен, а, жақсы болды, бір атпара берші дейді ғой. Иә. Сондай видеодан кәдімгі рахаттанам, ләззат аламын. Гос адамдарды киіммен күтеді, жай киіммен жүрсең онша қарамайды дейді. Егер костюм қара, ақ, рубашка, галстук болса, қорқып тұрады, негізі эксперимент жасағам дейді. Иә, форма қорқытады негізі адамдарды.
2: Неге екен, иә? Кішкентай кезден бастап сіздерге үрей жасатып қойған ғой. Мен ешқашан қорқпаған формадағы адамдардан. Мені ешкім қорқытпаған.
1: Алдамаңдар. Жазалайсыздар ма дейді. Ай, собыр жазалау керек екен.
2: Жазалайсыздар ма, тура солай.
1: Иә, мына жерде қайталап жібересіздер ма, туған күн иесін құттықтап жатыр екен. Қайталап жіберейік. Сейітбек мырза былай дейді. Қайырлы таң, қазақ елі, бүгін бір керемет күн. Жұма мүбәрәк болсын. Жұмамен қатарласып келген әкемнің 79 жасы құтты болсын. Әкешім, асқар тауым 100 жасаңыз. Ала қаласа келесі жылы 80 жас мерейтойыңызды тойлайық. Әлемдегі бар жақсылықты тілеймін. Мен әкемді баласыныкі, балансыныкі деп еркелетемін. Жаным әкем. Тілек білдіруші Сейітбек жан иясымен бірге. Тамаша, құтты болсын туған күніңіз.
2: Немене бүгін бәрінің папаларының туған күні ма? А? А? Құтты болсын. Мерей жастарыңыз, туған күндеріңіз, 15-ші. Менің байқағаным, бүкіл халықтың тең жартысы осы айда туған.
1: Мамырда?
2: Мамырайында. Бәрі көктемде пытырлап туған ғой, сен байқадың ба?
1: Яна, көктемде адам өте көп дүниеге келеді екен. Оның статистикасы бар, неге десең. Өткені мына тамыз айы, қыркүйек айы жылы ғой. Адамдар кішкене жеңіл киінеді, тартымды болады, үйінде жүреді мысалы. Және де ер азаматтың көзіне түседі, сөйтіп махаббат ыстық болады да. Осы тамыз, иә. Иә. Сондай, иә. Шілде, тамыз, қыркүйек. Үш айда ең көп міне бала пайда болып қалады.
2: Барлығы демалысқа кетеді, шетелге барады, делают детей дейсің ғой барлығы.
1: Иә, шетелде болмаса да даластық қой, не істейсің, жатасың шешініп.
2: Жайлауда жүреді барлығы.
1: Шешініп жатып көрші, күйеуің жібермейді ғой. Сол себепті балалар пайда болады сәуірде, наурызда, мамырда.
2: Енді түсінікті.
1: Сондықтан да осы алдағы шілде, тамыз, қыркүйек айларында әлі талай қыз көтеріп қалады. Қыздар қазір ойларында жоқ, қыздар көтеріп қалады ғой. Болады, болады дейді. Мен де осы мамыр айында туғанмын. 22 деп қояды біздің Алмас.
2: Мхм.
1: Кстати, неге Ержікпен Имурамен амандаспаймыз? Заур тоже ассалаум алейкум дейді.
2: Олар естімейді сіздерді дейді.
1: Мужская солидарность. Я Ержан өзінің өмірін сүріп жатыр. Параллельді өмірде. Заур өзінің кабинетінде отырады, бірақ ол бізді тыңдайды. Артық әңгіме кетпесін деп.
2: Иә.
1: Және де
2: аңдып отырған ғой.
1: Иә, қазақша жақсы түсінеді. Ал бүгін Ержан Мура бізді тыңдайды. Мұрат отырады бізді.
2: Иә.
1: Иә, мен тамызды кіммін дейді. Полицейский. А, дегеніңіз қалай кетті дейді. Біздікі кете береді сөйтіп. Байқаусыздан, ауыздан шығып кетеді ғой. Табиғи түрде. Оны әдей жасамайсың ғой, дедің.
2: Әрине.
1: Ал қыздар қалайсыздар. Сіздердің темаларыңыз күшті ұнайды. Кез келген басқа радиода бір өте серьезный темалар алады. Сосын отырады соны 2 сағат. Сіздер темадан темаға көшесіздер, ойнайсыздар, күлесіздер, кайфсыздар дейді.
2: Рахмет, үлкен.
1: Үлкен рахмет, Дәрмен жазыпты бізге.
2: Дәрмен, есіміңіз қандай әдемі. Біз әнге тапсырыс қабылдамаймыз тыңдармандар. Соны естіп алыңыздар. Бізде барлық әндер компьютер қойылады. Сондықтан да автоматты түрде өкінішке орай біз әнге тапсырыс қабылдай алмаймыз. Ренжімеңіздер. Ән тыңдайық па? Кеттік онда. WhatsApp-ты еске салайық.
1: 8
2: болады қазір.
1: 778-00-2-10-22.
2: 8-700-107-10-22.

0: Energy FM de Жарнама.
1: Пәтер немесе коммерциялық нысан іздеп жүрсіз бе? Алматы Estate Expo. Тұрғын және коммерциялық жылжымайтын мүлік нарығындағы ең үздік ұсыныстар бір алаңда. Жаңа тұрғын үйлер мен коммерциялық нысандар, ипотека, кеңес беру қызметтері, банктер мен құрылыс компанияларынан арнайы ұсыныстар. Барлық нұсқаларды салыстырып, мақұлдау алып, нысанды сол жерде брондаңыз. 16 мамыр, Алматы сауда ойын-сауық орталығы, Назарбаев даңғылы 223, Алматы Estate Expo.
2: Бұрынғыдан қызықты, әдеттегіден өзгеше. Energy Life.
3: Я айқайлап бычтын шығарғанға білесің бе?
4: Жігіттер қорқады иә сондай жігіт скандалдан. А жігіттер, әйелдеріңіз келіп жұмыс орнына бір жаққа скандал істеп пе сіздерге? Сізді сұраға теманы ауыстыру керек те, резко. Жарты сағат уақыт қалды ғой, бізден шығады. Болды ма сондай өмірлеріңізде скандальный әйел немесе қыз?
3: Айтпақша, менің...
4: Я покажу тебе Кузькину мать, дедер.
3: Бір мастерім бар, татуаж жасайтын. Сол қыз айтады, күйеуі басқа қызбен жүріп кеткен ғой, отбасында жүріп жүріп.
4: Аха.
3: Сөйтіп күйеуі ана қызға ақша жібереді екен. 30 мың тенге, 40 мың тенге, 20 мың тенге. Сөйтіп әйелі білгеннен кейін айттым, хабарластым дейді ана қызға. Сен қазір ақшаны қайтармасаң, барлық ақшаны қазір мен шотыма аудармасаң, мен сен жұмысыңа барып, барлығын көтерем сендер. Бычтарын шығарам, скандал шығарам деп айтқан ғой.
4: Аха.
3: Иә, ақшаны қайтар деп. Ол қыз білген ғой, әйелі бар екен.
4: Аа.
3: Иә, сөйтіп ана бір сағаттың ішінде бүкіл ақша бар ақшаны қайтарып жіберген. Ана қыз айтады, мен ойладым, қазір жұмыс орнына барып, айғайлап бычтарын шығарып кетем деп ойладым дейді.
4: Имеет право, дұрыс.
3: Кстати, еще раз Колова Сайна бойында байқап қалдым. Бір газель, сок таситын фирма, оны май тоқтатқан.
4: Аха.
3: Ал әлгі жүргізуші май қызметкерлеріне екі сок алып бара жатыр, сосын қандай уважение дейді. Көрдің ба? Яғни, газель, сок таситын газельді тоқтатқан.
4: Иә.
3: Ана кісі түсіп, екі сокты алып май қызметкерлеріне апарып жатқан ғой, бірден.
4: Жанымау.
3: Көргендер бар шығар заправканың қасында.
4: Мүмкін жаны ашып кеткен шығар май қызметкерлерінде жұмысы оңай емес қой, күннің астында тұрады таңертеңнен кешке дейін.
3: Одан емес қой. Айыппұл салмасын деп әйтеуір бүйтіп-бүйтіп сабынсыз кіріп кету ғой.
4: Ол да бар.
3: Соны айтып отыр Талғат мырза.
4: Сәлем, есімім Шыңғыс. Қосылып бір әннің шумағын айтып жіберіңіздерші, дауыстарыңыз өте әдемі дейді. Рахмет сізге Шыңғыс. Сіз бізге хабарласыңыз, сосын ән айтып беріңіз бізге. 2-96-50-05 үй телефоны. Біз күтеміз қоңырау сізден. Сәлем қыздар, сіздерді Лебедеден бастап тыңдаймын. Өте қызық, Қызылордадан тұрақты тыңдармандарыңыз. Ынтымақ.
3: Қандай либидо?
4: Өте тұрақты екенсіз, бірақ сізді танымайды екенбіз. Жақсы, нөміріңізді сақтап қойдық, енді күнде жазыңызшы бізге. Анелдің инстасынан ба?
3: Иә, соны айтыңызшы бізге. Қызық, мен высокая либидо туралы айтып едім. Мына жерде бізге әзі күш... А, жақсы, жақсы.
4: Масқара, боран. Оқмай
3: қойыңыз дейді.
4: Боран.
3: Дала боран ба?
4: Мхм.
3: Ануар... О, кім қайтты? Нұрбол Семейден қайтыпты. Қайырлы таң деп жазды. Иә, қайтуыңызбен тема күшті екен дейді. Біреуді алдап күндейміз, сүйгенді біз сүймейміз. Прокурор бол, ғайы бол, Алланың алдында бірдейміз дейді. Тамаша. Атақ ақша стройкамен айналасқандарда дейді. Иә, стройкада жүрген жігіттердің ақшасы көп болады ғой, Диана.
4: Иә.
3: Міне суреттерін жіберіп жатыр. Қалтасы толған ақша.
4: Ең бастысы адалынан жасаңыздар, стройканы өтінем сіздерден.
3: Бәкенің қолында, о, не көп, ақша көп. Бәрі қолға сыймайды просто. Не важно, пастух ты или князь, главное, будь мужчиной деген бар ғой. Иә, әрине бар.
4: Бар, бар, бар.
3: Иә, бәке, керемет.
4: Бәке, сәке, мәке, сәлем красотки дейді, сәлематсыз ба. Маған да айтыңыздар, күнде жаз деп, бірінші рет жазып отырмын дейді. Есіміңізді... Есіңіз Шыңғыс па? Шыңғыс, сізде күнде жазыңыз бізге, қосылыңыз ортамызға.
3: Иә, жазыңыздар, құрметті тыңдармандар, сіздерді асыға сағына күтеміз. Егер де үй телефоны соғатын болсаңыздар,
4: иә,
3: хабарласыңыздар, неше түрлі әңгімелеріңізді айтыңыздар, қызық жағдай қандай.
4: Дәл қазір қоңырау күтеміз сіздерден.
3: Иә, ерекше өмірдегі сәттер,
4: миға
3: қонымсыз. Иә, мысалы бағана Самсунда сәттерді айтып берді ғой.
4: Иә.
3: Америка, ақшта мен. Ошқышпын деп. Диана сенбей отырды ғой.
4: Иә. Ерке болған ғой. Ұшқыш та болыпты, собыр да болыпты, гор да болды, мор да болды, бәрі болды деді ғой.
3: Айтпақшы, менің бір танысым бар Талдықорғанын, сіздер білесіздер ғой Талдықорған. Қайын жұрт жақ экс. Сонымен сол жерде бір жігіт болатын. 78-ші жылғы. Ол былай дейтін әңгімені. Мен полиция қызметкерімін. Одан мен бизнесменмін. Одан мен КМБ-да жұмыс жасаймын. Сон сөйтсе барлығы өтірік екен Диана. Айта береді екен де барлығы өтірік екен.
4: Әрине өтірік. Барлығы өтірік. Себебі КМБ-да жұмыс істейтін адамдар ешқашан мен КМБ-да жұмыс істедім.
3: Ешқашан қартаймайды десеші.
4: Істедім және де істеймін деп айтпайды. Себебі бывших не бывает дейді ғой.
3: Иә, иә.
4: Сондықтан да оның бәрі бос әңгіме. Иә. Жүргізушілердің аты жөні қалай? Жүргізушілердің аты жөні Анель Әлиасқар, Диана Ахметова.
3: Иә, Сейтбек былай дейді, Алла разы болсын қыздар, сіздерге 100 жасап, ұрпақтарыңызбен 1000 жасаңыздар. Әмин айтқаныңыз келсін. Мә, қыздар теманы керемет көтереді екенсіздер. Абажаев, абажаев, бізді сіздерді абажаев. Иә, қазір ізі талай сурет жіберіп жатыр Диана. Қанша көп сурет, мен саған біреуін көрсетейін, мұражайға барыпты. Сол әдемі-әдемі суреттер қай мұражай екен?
4: Қай мұражайға бардыңыз? Костеев па?
3: Былай қарап отырсаң, түрме сияқты.
4: Мен мынандай мұражайды білмеймін, бізде Алматы қаласында жоқ бұндай мұражай.
3: Мен де білмейді екен.
4: Себебі бүкіл мұражайды мен білем Алматы қаласындағы. Қандай мұражай бар, соның бәрін аралап шыққам. Мынау жаңа шығар.
3: Мүмкін. Барып көру керек еді бұл мұражайды.
4: Әдемі екен.
3: Балаларға қызық болар еді. Қыздар, сәлем, қалдарыңыз қалай? Мен өзімнің сүйіктіме үлкен жалынды сәлем жолдаймын. Алтыным, Мұратым, мен сені ерекше жақсы көрем. Кешкісін кездесеміз дейді. Менге қыздар сөйтіп жазып қойсаңыздаршы.
4: Иә.
3: Осылай хатты жазып, видеоға бастырып, соны жіберіңіздер. Меніңше бұл өте ерекше тосын сый.
4: Иә.
3: Оны кім сөйтіп жасады? Ешкім жасамайды. Негізі сен білесің ба, ер азаматтар қалай ғашық болады?
4: Қалай?
3: Эмоция берген кезде және де мына шектен шығатын эмоция. Үйреншікті емес. Мысалы, саған біреу радиомен сәлем жолдап, жаным, күнім, сүйем сені, кешкісін міндетті түрде кездесеміз десе, бұл ерекше тосын сый ғой. Есте қалатын.
4: Иә.
3: Иә, ерекше бір эмоция сыйлайтын. Сондықтан да осындай тосын сый жасау керек. Аха. Жақсы. Жақсы, әзі жазып жатыр бізге. Күтеміз, бірақ айтпаймыз. Жақсы, рахмет сізге. Мен Дианаға жібере салам.
4: Иә.
3: Қыздар қалайсыздар? Сіздерге барлықтарыңызға жалынды сәлем. Біздің жігіттер мен қыздар ыстық жалынды сәлем деп сөйлейтін болыпты. Хан мен ханымдар.
4: Ыстық.
3: Хан мен ханымдарды көз алдыма елестетсем. Түсінікті. Иә, ол басқа жерде жүр екен. Әзі неге бұл құпия ма сонда? Сіз сол жерде жүрсіз ба қазір?
4: Құпия дей ма?
3: Иә.
4: Жақсы болыпты. Неге жібересі онда ондай нәрсені бізге?
3: Жоқ, құпия болғанда бізге айтты.
4: Бізге ғана айтты?
3: Бізге ғана айтты.
4: Ой, әзі, love you. Осы жазда біздің әулетте үлкен той, 3-4 той, кенже ғазы әулетіне бір сәттілік жолдап қойыңыздаршы. Туысқандарымды сіздердің әдемі дауыстарыңызбен қуантып қояйын дейді. Жақсы, құтты болсын Шыңғыс мырзаның әулетінде. 3-4 той екен.
3: Тамаша.
4: Кеже ғазы әулеті. Қандай әдемі. Қай жақтансыздар, қай өңірден сіздер, Шыңғыс мырза? Той деген жақсы нәрсе ғой. Тойға барғым келеді менің.
3: Қазақтың тойы бітпесін.
4: Қандай әдемі. Неге мені игнорит етесіздер дейді Ерке Бұлан. Сіздің қай сөзіңізді, қай сұрағыңызды игнорит етпедік. Негізінде сіздің сұрағыңызға жауап бердік. Біз музыкаға тапсырыс қабылдамаймыз.
3: Иә.
4: Айттық қой. Қайырлы таң қыздар, бүгін менің мамамның туылған күні, жаным, алтын анашым, мен сізді жақсы көремін. Деніңіз сау, біздің тек қана жақсылығымызды көріп, естіп көңіліңіз жарқын күліп жүріңізші. Есімі Момбаева Түйме Күл. Біздің бұлбұлымыздың анасы, туған күні құтты болсын, Түйме Күл ханымның жасына жас қосылып, бақытты болсын.
3: Иә.
4: Әмин.
3: Көп жасасын. Менің жексенбі күні, 17 мамырда апамның туған күні. Әкемнің анасы 89 жасқа келеді.
4: Вау.
3: Тынымсыз әйел ғой, тынымсыз. Энергиясы деген былай, Диана, сенесің ба? Балалары да сондай, немерелері сондай. Менің қызым барады ғой, мен жаққа қарай.
4: Шаршап кете ма?
3: Жоқ, мама, сенің туысқандарың. сондай не өмірден түңілмейтін,
0: позитив,
3: позитивні, көңіл күй көтеріңкі, сондай. Өз жұртына барса, тып-тыныш өз жерде, барлығы.
0: Сабырлы.
3: Өте сабырлы.
0: Шыпсып кетеді, е. Аягөзден жазып отыр екен біздің Шыңғыс. Абай облысы. Аягөзге жалынды сәлем. Аягөздің барлығы менің білімше Үржар, Аягөз, әскери қызметкерлердің жері ғой ол.
3: Қарындасымды ұзатам, дейді Дархан. Келесіздер ме? Диана. Қарындасымды ұзатам, келесіздер ме?
0: Келікші. Тойға барамыз біз.
3: Иә, бізді тойға шақыратын адам көп негізі.
0: Шақырыңыздар.
3: Тыңдармандар, жандарым сол.
0: Сіздер болмасаңыздар. Сәлеметсіздер ме? Сәлемдеме жолдауға болады ма екен, дейді Ерлан. Ерлан әрине болады.
3: Нөмір бірінші.
0: Иә.
3: Бұйымтай ғой сіздерден.
0: Жаным, ол не ВПП деген? ВПП.
3: ВПП? ВПП деген не ол, Ержан? Бай. ВПП.
0: Мен де білмейді екен. А, WhatsApp дейді. Енді ерке бұлан, сіз WhatsApp-қа жазып отырсыз ғой. ВПП.
3: Біз баяғы байыны бірден.
0: Можешь ВПП написать, дейді.
3: Саған ба?
0: Ерке бұлан. Сіз WhatsApp-ты жазып отырсыз ғой.
3: А, жоқ. Сен жеке WhatsApp-ым сұрап жатқан шығар. Можешь написать еще сен бірінші жаз. Танцайықш деп.
0: Нет, өз нөмірінен, дейді.
3: Сол ғой, сол ғой, сол, Диана.
0: Демесінің зорын. Сана балаңызға қарап алыңыз.
3: Менің жерлесім екен Шыңғыс. Арайлым хабарласып жатыр, қалайсыздар, дейді.
0: О, бізге телефонды, Цумда телефон сататын адам жазды. Маған Моторола керек. Шыңғыс, срочно. Моторола бар ма сіздерде, лягушка? Өкінішке орай, мен әскери емеспін. Цумда телефон сатамын Алматыда. Обращайтесь по номеру. Мә, күшті, сіздің нөміріңізді болды тауып берем ғой сізге, дейді.
3: Ой, рахмет. Керемет, жеңілдік жасай ма екен, Шыңғыс?
0: Нөмірің жазып алдым, Шыңғыс. Маған тауып беріп, пожалуйста, бүгін доставкамен.
3: Иә, жеңілдік жасайсыз ба, Дианаға?
0: Иә, бірақ 500 мыңға емес әрине. 100 мыңға да емес, 50 мыңға да емес. Мен білем, оның бағасы қанша мың тұрады өзі. Жазыңыз маған, Шыңғыс бәрін біледі ғой, қазір жұмыста. Сен болет сумға бармағалы қайзым.
3: Ой ба, Диана, ол жерге барсаң талап тастайды ғой сені.
0: Ой ба.
3: Мен кіруге қорқам ол жерге. Иә, кірсең болды.
0: Саған кіруге болмайды, жоқ, апасына жаным. Сен бөліп алады олар.
3: Бармашы. Мында келіңіз, мында, мында деп қолдан тартып барлық жерден. Сәлем қыздар, өткенде бір женщинамен танысып едім. Немеремді алып қалып еді, кеше жазып тұрып біз кездесейік, дейді. Сол ойланып отырым, бір сауап жасасам бекен деп. Диана, тыңдап отырсың ба? Сен басқа жерде отырсың.
0: Не дейді? Жоқ, мен сұрап жатырмын.
3: Не деп?
0: Қандай модель керек, дейді.
3: Түсінікті, тыңдай енді, жаным сол.
0: Иә.
3: Сәлем қыздар, өткенде бір женщинамен танысып едім, немеремді алып қалып еді. Немеремді алып қалып еді. Кеше жазып тұр, бір кездесейік, дейді. Сол ойланып отырмын, бір сауап жасасам ба екен деп.
0: Смысле, бір келіншекпен женщинамен кездестім, немеремді алып қалды. Сол женщинаға немересін апарып тастаған ба, бағыт берді?
3: Сол әйел хабарласып тұр ғой, таны, кездесейік деп. Сол ойлап тұрмын, дейді, бір сауап жасасам ба екен деп. Жұма күн ғой, тимбой.
0: Гүл алып, гүл сыйлаңыз. Ақша салып жіберіңіз немесе. Сіздің немереңізге қарап беріпті ғой.
3: Моторола жоқ. Эриксон Т28 бар, дейді.
0: Жоқ, маған Моторола бар. Мәди. Мәди, сізде айналысасыз ба ұялы телефонмен?
3: Аха.
0: Солай ма?
3: А, жоқ, ол полицейский.
0: О.
3: Полиция.
0: Полиция.
3: Ол уй-уй-уй.
0: Негізінде білем мен лягушка Моторола сатылатын.
3: Ол наручник тағатын жігіт.
0: Верту бар керек па, дейді Еркем. Керек емес, верту менде де бар.
3: Қамап қоятын жігіт.
0: Менде оранжевый, кожаный верту бар. Сонау кезде қалған.
3: Кто про что ғой? Сон айтамын. Ол сен жазалай, сен Моторола.
0: Моторола бар, табамыз. Кім айтты жоқ деп, бәрі бар. Шыңғыс, болды. Са надежда на вас.
3: Так, ұялы періште сияқты ғой, немересіне таныстырған, дейді.
0: Нені? Түсінікті. Женщина деп жазбақ қойсаңыз шынды.
3: Женщина.
0: Жас қаншада екен ол қыздың? Сіздің жасыңыз нешеде?
3: Немересі бар болса, енді 50 плюс шығар, 45 плюс шығар бұл кісі. 50 плюс ба? Не істейміз енді, өмір сонымен қызық қой.
0: Өмірдің бәрі пошлость емес, Еркебұлан.
3: Бұл өмірдің қызығы. Ары қарай жалғастырыңыздар.
4: На на на на на на на на на на на на на на.
3: Иә. Диана, біз қанша отырмыз? 20 минут отырмыз эфирде.
4: Жоқ, біз жаңа шықтық қой.
3: Жаңа шықтық.
4: Шығып келдік қой екеміз.
3: Шаршама деп.
4: Точно модель айтасыз ба дейді? Айтыңызшы. Точно модель Motorola лягушка. Motorola. Бұл басқыштыке білмеймін. Открывашка әйтеуір. Шыңғыз бұрынғы замандағы 2005 жылы тренд болған. Я же ержик. Оның бір моделі бар шығар. Жігіттерден сұрасаңыз бәрі біледі ғой.
3: Motorola лягушка қас көрінші. Аға.
4: Моделі бар ма екен? Оны атау бар ма?
3: Ерекше бір негізі.
4: Мен де білмейді екен онысын. Ау,
3: не дейсің? А? Сен бізге сөйлеп отырсың ба?
4: Иә, бізге.
3: Басқа біреумен ба?
4: Ау. 11:00? Білмеймін, мүмкін.
3: Мына жерде Motorola лягушка десең, кәдімгі шығады екен. А, Motorola V8 дейді. Сатылады. 30 мың теңге Диана. Ол X-та бар екен. 15 мың теңге V3. Motorola V3. Жаңа 15 мың теңге дейді. Motorola V3 60 мың теңге. 20 мың теңге. 18 мың теңге.
4: V3 дейді.
3: Диана, не көп Motorola көп? Да? Неде? Я ол X-та. Да, Диана, да.
4: Ол X-та?
3: Ол X-та.
4: Ого! Razer. О, мене... Razer, иә? Razer, V3 Razer деп аталады. Артем маған жауап берді. Рахмет, Артем. Шыңғыс, естіп отырсыз ғой, иә? V3 Razer.
3: Иә, Дархан Мырза, оқыдық, иә, күліп алдық. V3 дейді, 23-73.
4: Міне.
3: Мотоциклмен жүретін жігіт. Жазып жатыр бізге.
4: Күшті. Жігіттерде, жігіттер разбираются во всем. Әйелім, аяулымға сәлем айтайыншы. Мен сені қатты жақсы көремін. Менің ауыр мінезіме шыдап жүргеніңе үлкен рахмет. Кешке төсекте кездескенше дейді Ерлан.
3: Міне, осындай хабарламалар керек бізге.
4: Кешке ас үйде емес, кешке төсекте кездескенше. Сіз түннің 12 бірде келін деп тұрсыз ба? Үйге сонда Ерлан? Бірден төсекке сүңгіп кетейін деп.
3: Өлтіресіңдер, немере емес, номер ғой, возраст средний ұрып тұрға дейді, немере. А, немеремді алып қалып еді, номерімді кен ғой.
4: Мама, бәсе, мен ойлап қойым, зачем ему женщине какой-то немересін қалдыруға?
3: Өз жазған ғой, немеремді. Сөйте, шатас, немере емес, номер ғой дейді, номерімді. Возраст средний ұрып тұрға дейді.
4: Алёса, бақытты болыңызшы. Тарасын ержан
3: қайдадыр. Өсе қайдан шығады деген сол ғой, иә? Бұл кісіні танитын болсақ айтамыз ғой, немересі бар екен шетте. Дима бір баласынан деп.
4: Иә.
3: Тура солай болып тұр ғой.
4: Алла. Әңгіме қызықты, әңгіме қайдан шығады? Бір-бірін түсінбеуден шығады. Әсіресе бәленің бәрі SMS-тен шығады, тыңдармандар. SMS арқылы ұрыспаңыздар, кіммен білесіздер ма, бір-біріңіз түсінбей қаласыздар.
3: Сен ана күні маған айттың ғой. Мен WhatsApp-пен бір сөздер түсінбей қалдым.
4: Иә,
3: біз бір адаммен кішкене ренжісіп қалған сияқты болдық. Ол да түсінбеді, мен де түсінбедім. Шынымен де жазысқан кезде сен көп нәрсені түсінбейді екенсің.
4: Әрине, сен ойлайсың, ол андай эмоциямен жазып жатыр деп.
3: Yeah.
4: А ол негізінде спокойно эмоциямен жазуы мүмкін.
3: Дәл солай.
4: Біреулер жазады ғой, понятно деп. А мен сен ойлайсың, понятно деп айтып жатып ол саған.
3: Қызық емес пен саған.
4: Сондықтан да SMS деген нәрсе өте қауіпті дүние. Көзбе көз көріп сөйлесу керек, немесе құлақ қаппен сөйлесіңіздер.
3: Ай, қыздар-ай, өлтірдіңдер немере деп дейді. Мен өліп қойым, немересін алып қалды.
4: Мен ұқпай сенен қанша рет сұрадым соны.
3: Енді жазып тұр ғой, немере деп. Мені танисыңдар, просто атымды айтпаған дұрыс екен дейді.
4: Яғни немересі бар болып тұр ғой бұл жігіттің.
3: Жоқ, немересі жоқ, просто қате жазған ғой, немере деп, номерімді емес, немеремді деп жазған ғой. Бір әріп қана.
4: Т9 ойлаш, ешқашан ашыбат сетпейді, негізінде ол сөзді көп қолданады ол, яғни жиі.
3: Немере деп
4: қалжың. Немеремді садиктан алып кетейін, немеремді балқашадан алып кетейін деп.
3: Мен сен номеріңді беріп соң, жоқ, номер емес, немере ғой. Енді түсінікті сөйтсе, номер екен ғой дейді Алмас. Иә.
4: Үш күн біліп қалмасын деп, расшифровка сөздер ғой, көрдің ба?
3: Иә.
4: Сосын барып әйел тиіссе, мен номерім берген жоқ, мен немеремді берген.
3: Мен немерем деп айттым, мен арман ғой немере деп па?

0: қызықты, әдеттегіден өзгеше. Energy Life.
1: Біздің тұрақты тыңдармандар Диана дәл қазір шетелде жүр екен. Қайсы екен айтпай қояйын. Алдын ала дайындалдым, де шетелге шыққанның өзіне қазір бізді тыңдап, бүкіл хабарламасын жіберіп отыр.
2: Сізге басымызды иеміз, үлкен рахмет. Мүмкіндік тауып бізді шетелден де онлайн тыңдап отырғаныңызға. Және де жақсы демалыс болсын, керемет жерлерді көріп қайтыңыз. Және келгеннен кейін жаңалықпен бөлісіңіз.
1: Күтеміз сізді.
2: Күтеміз.
1: Сонымен айтпадыңдар ғой қыздар, гүл берейін бе, я бір жұмада сауап жасайын ба дейді. Гүл бердің өзі сауап қой.
2: Yeah? Базовый минимум.
1: База. Гүл беріңіз. Бастаңыз қарым-қатынасты. Мүмкін сіздің махаббатыңыз шығар. Өмірлік махаббатыңыз.
2: Соны айтамын.
1: Жан сонымен. Бүкіл сөзімді растайтын. Соны айтамын. Кеттік па? Қанша 15 минут қалды ма? Шыдайық. Құрметті тыңдармандар,
2: хабарласыңыздаршы. Сіздер уақыт алыңыздаршы.
1: Нөмірге 296-5005. Алматы қаласының коды 8727. Хабарласып әңгіме айттық, сәлем айтыңыздар. Жолдаңыздар. Жылы лебіздеріңізді біз тыңдауға дайынбыз. Қыздарым менің, қалдарыңыз қалай? Мен өзімнің құрбыма сәлем жолдаймын. Менің құрбымның бүгін мерекесі болады. Жаным сол құттықтаймын. Меруерт есімді қыз екен. Бізде құттықтаймыз, бірақ қандай мереке екен жазылмаған екен. Қыздар, қалайсыздар? Анёка Ди, барлықтарыңызға сәлем, жұма қабыл болсын.
2: Амин.
1: Қабыл болсын. Хандар мен ханымдар, Анель ханым, Ди ханым, біз барлығын түсінеміз. Бізде өзіміздің құпия сөздеріміз бар, дейді. Оны көбісі түсінбейді. Қалайсыздар қыздар, сіздерді тыңдай отыра, бір жыл өтті, мен тренировкаға барып бастадым ғой. Рахмет

0: сіздерге дейді. Иә, сізге, сізге де үлкен рахмет. Аман деген жігіт жазып жатыр бізге. Қатынды қайда жіберсем екен дейді.
1: Мама,
0: жете әйелі бар екен ғой. Гүл берейін ба? Жұма күн сауап жасайын ба деп отырған.
1: Скандалы хотите.
0: Нөмірімді алып қалып еді дейді, көрдің ба? Әйелі бола тұра нөмірін беріп отыр ғой. Қатынды қайда жіберсем екен дейді. Скоро өзіңіз ұшып кетесіз ғой. Ондай жалғастыратын болсаңыз.
1: Соны айтамын. Бұл қате, қате болды.
0: Анелдің даусы тигрица ғой. Қыздар, қалдарыңыз қалай? Қайырлы таң, қазақ елі. Жұма мүбәрәк болсын. Жұмамен қатарласып, менің де бүгін туған күнім. Маған жылы лебіздеріңізді айтсаңыздар. Мен 48 жасқа толдым, қыздар. Бақыттымын. Барлығы бар, барлығы ойдағыдай дейді.
1: Тамаша.
0: Саят мырза. Саят мырза, сізді шын жүректен туған күніңізбен құттықтаймыз. Келіп жеткен жасыңыз, метамда негізі бұл жас өте әдемі жас.
1: Иә.
0: Ер азамат үшін. Не қалайтынын біледі. Керек затты сатып ала алады. Сондықтан да әдемі жас басталды. Құтты болсын. Бақытты болыңыз, деніңіз сау болсын.
1: Келесі дүйсенбіге осы тақырыпты алу керек екен. Қайсы? Ұсынып отыр. Біздің оқырмандарымыздың біреуі дәріпке жіберді. Көп ата-аналар ұлдарын шамадан тыс қамқорлықпен өсіріп, ал қыздарына шамадан тыс артық жауапкершілік артып тәрбиелеп келе жатыр екен. Сол туралы әңгімелессек бола ма дейді. Бұны қыз бала жіберіп отырған. Жақсы.
0: Я, қыздарға сенеді біздің ата-аналарымыз. Қыздар бір өлмейтін сияқты. Ұлдарын аяйды. Ал қыздар өлмейді, бірдеңе болады, әйтеуір қыздан шығады деп ойлайды. Бар ол.
1: Тура солай.
0: Қыздар, қалдарыңыз қалай? Бізде барлығы жақсы, үлкен рахмет. Алла разы болсын сіздерге. Керемет көңілге көтеріліп, қазір сіздерден кейін мешітке жол тартамыз. Тамаша, бізден кейін бару керек міндетті.
1: Барыңыздар. Кім айтты барма деп?
0: Барыңыздар, қалмаңыздар. Жұман қалдыруға болмайды ешқашан. Қыздар, менің гештальтым сіздермен жабылды. Күнде көңіл күйді қалай көтерем деп жүрем. Сіздермен жүріп, кайф қой дейді. Тамаша. Біз өте қуаныштымыз.
1: Диана ханым, Моторол гештальт па дейді Гүлмирочка. Жоқ, негізінде ол телефон менде болған. Бірақ маған қазір ол керек болды.
0: Не себепті?
1: Өзіме қажет екінші нөміріме.
0: Яғни сен хабарласасың. Ол жерде WhatsApp бар ма?
1: Иә. Жоқ, WhatsApp жоқ, жоқ. Маған қажет емес.
0: Тек қана хабарласасың.
1: Иә, тек қана хабарласу үшін ғана.
0: Кіммен?
1: Анонимді қабылдасу үшін. Жоқ. Стиль үшін жатып.
0: Маған басқа не керек?
1: Менде ми бар дейсің ба, бірдеңке хитрость қабару
0: үшін. Әрине, тек қана стиль үшін болды, тыңдармандар. Артық жерде ештеңке жоқ. Басқа ештеңке емес. Сәлем, қалайсыздар? 9404 хабарласып жатыр. Кішкентай Алан мен мамасы Нұрзияға сәлем дейді. Иә, бұл папасы ғой деймін. Тамаша.
1: Сәлем.
0: Сау болыңдар, аман болыңдар. Келесі кездескенше бай қуатты болыңдар дейді біздің полиция қызметкері.
1: Ерте қоштастыңыз ғой, Мәди, бізбен. Біз сіз жібермейміз әлі, кетпеңіз. Ну-ка, стоп.
0: Стоп. Куда пошел? Ну-ка, вернулся. Назад!
1: Назад!
0: Бізде ана полиция қалай сөйлеседі, яғни біз сөйтіп сөйлесеміз. Назад, Мәди! Вернулся быстро. Сони Эриксон алу керек, скрытый номерді көрсетеді дейді.
1: Ой, керек емес маған. Маған біреу скрытый номермен хабарласады дейсіздер ма, тыңдармандар? Маған бәрі ашығына хабарласады. Тебе найти новую версию выпустили 21 и 22 году рестайлинг дейді.
0: Уэу! Рестайлинг тіке күшті.
1: Ондай да бар ма? Жоқ маған. Маған ондай бір... Ондай бір керек емес. Маған жай Моторола керек болды, тыңдармандар.
0: Диана, Мәди жазады. Эриксанда агент бар. Агент отырасың ба?
1: Агент деме, өмір отырып көрмеген.
0: Диана сонда әлем бойынша жалғыз өзі отырам агентте. Ешкім отырмайды ғой. Диана, кіммен сөйлесең агентте, айтыңыздар, сол ғой.
1: Мәдидің басы бос па дейді? Гүлмира! Сұрап жатыр.
0: Мәди, басыңыз бос па? Түсіндің бе?
1: Бұл қыз сұрап жатыр сізден.
0: Бұл 100% солай болу керек. Формасыз келмеңіз. Қай қыз деп жатыр бізге? Біз айтпаймыз, аноним жазыңызшы, басыңыз бос па, жоқ па? Номер береміз. Иә, Диана.
1: Соны айтам. Бұл жігіт ойланып, басы бос емес, яғни. Бірден жауап бермесе, яғни Мадидің басы бос емес. 100% болды. А, басы бос жігіт бірден айтушы да, әрине деп. Болды ғой, басыңыз бос дейді, мына жақта Нұржан жазып жатыр. Нұржан, сіз баяғы қызметкер емессіз ғой, сіз форма киесіз ба? А, Нұржик, форма кимейсіз сіз. Әскери қызметкер керек міндет түрде, сол үшін Мәдиден сұрап жатыр.
0: Форма киетін жігіт керек болып тұр ғой бізге.
1: Форма киетін.
0: Менің басым бос дейді Дархан.
1: Сіз полиция қызметкерсіз ба?
0: Собыр, собыр күшті ғой.
1: Собыр.
0: Иә, көзің ғана көресің.
1: Намного лучше, чем мои ГАИ, ДПС, ППС, ЖПС, ЧПС.
0: ЖПС.
1: Горгар дейді ғой жаңа, мен ұқпаймын.
0: ЖПС. Иә, ДПС, ЖПС дейміз енді. Дархан негізі собыр.
2: I'm so sorry.
0: Және де собыр жігіттері, Диана, олардың денелері әдемі болады. Иә, олар спортқа жақын.
1: Енді оларды күнде олар өздерін қинайды ғой.
0: Біздің Дархан сымбатты жігіт қой, сымбатты.
1: Қай жерден көрдің? Көзінен ба?
0: Көзің қарашы, Диана. Көрініп тұрған жоқ десе шештеңе. Мади үндемеді, яғни басы бос емес.
1: Басы бос емес, болды, отпадает.
0: Сол ғой, басы бос, майы ешқашан қалмайды ғой қыздардың көзінен, дейді Алмас Мырза.
1: ЖПП еді ғой, дейді сырым. Мен үшін GPS, ЖПС және де сырым қойыңыз.
0: Эфир үшін, көңіл күй үшін үлкен рахмет қыздар, демалыс керемет өтсін, дейді біздің.
1: Дейді Гүлмира.
0: Сүйікті тыңдарман Эзе.
1: Иә. Ассалаумағалейкум, Анель, Диана ханымдар. Ал мен электрик сантехникпін. Екеуіңізге вечная 50% скидка жеңіз.
0: Қажерге?
1: Сіздің нөміріңізді.
0: Қажерге?
1: Мен суретке түсірем.
0: А, Шыңғыс?
1: Электрик сантехник.
0: А, Шыңғыс па?
1: Жеңіз.
0: А, жеңіз.
1: Жеңіз. Ең супер профессия, ең бұл өмірде ақшасы көп адамдар электрики сантехники.
0: Мужчина на час па?
1: Әрдайым ақшасы қалтасында жүреді.
0: Дархан.
1: Не дедің қайталап мен. Мына жақта басқаға осып кетті.
0: Мужчина час па?
1: Иә.
0: Шақырып аласың. Тұрасың. Өзің бақытты сезінесің. Дархан айтты, қыздар, қателеспеңіз. Собыр емес, берите выше. Спецподразделение Беркут.
1: Вау.
0: Беркутке ұқсап тұр бұл жігіт.
1: Беркут.
0: Көзің қараш. Ана
1: тікелей тек қана президентке қарайды бұл жігіттер. Беркуттың жігіттері. Я ержік. Әне.
0: Ана көзің қараш, тұры бүркіттің көз сияқты. Дәлдеп тұр ғой.
1: Иә. Yeah.
0: Дәлдеп тұр. Шықайда кет алмайсың, Диана. А-а деп жан жаққа қашатын болсаң, сені Дархан ұстап алады ғой. Солай ма, Дархан?
1: Тура солай. Менші деп қоймайды. Еркебұланға внимание жетіспей жатыр бұл өмірде.
0: Иә. Yeah.
1: Әрекші, берекші. Менің басым әрине бос дейді.
0: Ешкім одан сұраған жоқ. Гүлмираға бер барлығын. Гүлмира, нөміріңді жібер, лично айтамын, дейді Мади.
1: А, солай ма?
0: Иә, айтшы маған нөмірмен. Жіберейін.
1: Гүлчик, нөміріңді жіберейік па? Қайырлы таң, сұлулар.
0: Жібереміз, конечно.
1: Тыңшы барлаушылар жайында айтпадыңыздар ғой, дейді. Сіздер өздеріңіз айтпасаңыздар, біз қайдан білейік, ондай профессия бар екен.
0: Иә. Yeah.
1: Тыңшы барлаушы.
0: Оны не істейді ол адам?
1: Орысшаға аударайық, сол кезде түсінеміз. Қалай еді ол? Кімдер олар?
0: Кімдер?
1: Тыңшы барлаушы. Прослушка? Седьмой отдел? Кімсіздер сіздер?
0: Губоп?
1: Білмеймін. Мен разведкада істегенмін, дейді Нұржан. Десантно-штурмовая мотоманёврная группа разведчиков шекара кызметы дейди Нуржик. Нуржик, сиздин түрүңүздө тур сондай жигит экениңиз.
0: Шекарада жүрөтүн ба? По краю ходит ба?
1: По краю лезвия, часовщик. Часовщик, я согласен с эзэ дейді. Эзэ не айтвет. Часовщик болып жұмыс істеймін мен дейді сырым талғардан. Ең керекті мамандық міне. Сағат жүн дейді. Давайте дейді Гүлмира.
0: Жақсы.
1: Номер бір.
0: Кетті қазір.
1: Гүлінің. Гүлчик.
0: Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой. Гүлмира, куда пропал? Ал қазір Мәди күтіңіз. Мәди сұрады және де Дархан сұрады. 8701 десең, я. Бол жан жазып алдым. Жібедім.
1: Мәдиге ғана бер, жекесіне
0: Дархан, өз жасын. Дарханға да берейін, өткен Дархан красавчик. Өте сымбат жігіт.
1: Окей. Өте сымбат. Да берем.
0: Дархан былай дейді. Дәл солай Анёка ди жандарым сол. Негізі должность снайпер. Снайпер.
1: Кім?
0: Көзінен көрініп тұр ғой Дарханның снайпер екен.
1: 100%.
0: Өте
1: қорқынышты жігіт.
0: Жүрегіңе дәл тиеді ғой.
1: Қорқынышты, иә.
0: Тыңшы деген
1: разведка. Взгляд көрдің ғой. Бұларда көз қарастың өзінде өзгереді ғой.
0: Мхм.
1: Қыздар, қайырлы күн, қалайсыздар? Жаңа қосылдым. Бүркіт ұлттық ұланға қарайды.
0: Енді әрине, енді тікелей
1: президенттің қарамағындағы адамдар. Тыңшылар, олар разведка при КНБ, ГРУ государственное разведуправление. Жақсы баян, рахмет бәрін айтып бергеніңе.
0: Әсет былай дейді, сәлем қыздар, қалайсыңдар? Біз де былай дейді, адам бол, адам болмасаң мен бол деп прикол ғой.
1: Біз бүгін түсінгеніміз осы бағдарламада, өзіміздің бағдарламамызда осы тақырып қозғалып кетіп, біз айтамыз. Шоқпын мен, бізді кім тыңдайды? Тыңшы, разведчик, барлаушы, вербовщиктер тыңдайды бізді. Шекара қызметі Қазақстан Республикасының ұлттық отан деген, бірақ есімін айтпады. Окей.
0: Бонита жазып жатыр, сәлем қыздар, гүл келді ме, кешегі Рауан ба жіберем деген бізге?
1: Кім?
0: Гүлді, гүл шоғын жіберейін деп едім дейді. Деп еді ғой кеше.
1: Мен есімде жоқ, бізге гүл жібергісі келді.
0: Иә, Рауан ғой,
1: тамақ жібергісі келді деп.
0: Жоқ, Диана.
1: Рауан бізге әрдайым гүл жібереді ғой.
0: Және электриктер тыңдайды дейді. Алмаз, яғни электрик. Салам алейкум, симпапульке, қалайсыңдар? Азамат ұстаз қосылды. Ассаламу алейкум, барша қазақ елі, бүгін қосыла алмадым. Жұма мүбәрак болсын, күндеріңіз сәтті, ал түндеріңіз ыстық болсын дейді. Әзеке,
1: қайталамаймыз Анельден кейін.
0: Дархан, Дархан Мади, эта битва будет легендарная, дейді СЗ. Я кім ұтып алады екен? Біз үшін өте қызық.
1: Наша девочка красавица, бақаңыздар. Я, біз кеттік ба, айқытайық бағдарламаны. Өшірік.
0: Негізі сұрамағам номер, басым бос деген өздеріңіздің номерлеріңізді жазып қойыңыз, тойға шақырам дейді Дархан.
1: Дарханчик.
0: Все, кетті болды.
1: Тойға барамыз, Алматы қаласындағы ең бастысы.
0: Хедлайнер болып барамыз.
1: Хедлайнер. Кештің хедлайнерлері. Ең бастысы дәмді тамақ болса болды бізге.
0: Да, Мади, битва за гуму дейді.
1: Және де билеу керек, билеу. Маған сол вайп ұнайды, тойдың.
0: Тойдың билеп жатқанда.
1: Кішкене ауылдық жерде болса тіптен керемет болушы еді.
0: Шаршама, тек шаршама деген әңгір сияқты.
1: Мен шаршадым мынандай лакшери тойлардан. Пожалуйста, қарапайым күшті той. Қазақша өлеңдер қоятын.
0: Жаным менің, құдай береді.
1: Әдемі, өзіміз отыратын. Сондай той болса шақырыңыздар бізді.
0: Топ етіп бере салды ғой сені. Алтыным.
1: Жандарым сол, люблю вас дейді. Біз де сізді жақсы көреміз.
0: Сіздерді біз де жақсы көреміз, құрметтейміз, сыйлаймыз. Бірге көңіл көтереміз. Сіздермен әдеттегідей болған менің жаным ғой, туф, кірген бойда жүректің көздің жауын алатын. Жүректі ауыртып жібертетін ана. Суық, а? Көздің жауын алатын деймін. Сен көрдің бе?
1: Мен жаман ойлаймын. Мен жаман.
0: Менің мектебім болған.
1: Және де патентті сөздері бар өзінің. Тұлға.
0: Хан мен ханымдар.
1: Көкірегі ояу.
0: Мені көртірсіз.
1: Сіздердің көздеріңізді ашқан. Менің жаным Анель Алиасқар.
0: Күндеріңіз сәтті, алтындеріңіз ыстық болсын.
2: Бұрынғыдан қызықты, әдеттегіден өзгеше. Energy Life.

0: Energy FM din Jarnama.
1: Пәтер немесе коммерциялық нысан іздеп жүрсіз бе? Алматы Estate Expo. Тұрғын және коммерциялық жылжымайтын мүлік нарығындағы ең үздік ұсыныстар бір алаңда. Жаңа тұрғын үйлер мен коммерциялық нысандар, ипотека, кеңес беру қызметтері, банктер мен құрылыс компанияларынан арнайы ұсыныстар. Барлық нұсқаларды салыстырып, мақұлдау алып, нысанды сол жерде брондаңыз. 16 мамыр, Алматы сауда ойын-сауық орталығы, Назарбаев даңғылы 223, Алматы Estate Expo.

0: Energy FM din Жарнама.
1: Пәтер немесе коммерциялық нысан іздеп жүрсіз бе? Алматы Estate Expo. Тұрғын және коммерциялық жылжымайтын мүлік нарығындағы ең үздік ұсыныстар бір алаңда. Жаңа тұрғын үйлер мен коммерциялық нысандар, ипотека, кеңес беру қызметтері, банктер мен құрылыс компанияларынан арнайы ұсыныстар. Барлық нұсқаларды салыстырып, мақұлдау алып, нысанды сол жерде брондаңыз. 16 мамыр, Алматы сауда ойын сауық орталығы, Назарбаев даңғылы 223, Алматы Estate Expo.

0: Energy FM diye jarnama.
1: Пәтер немесе коммерциялық нысан іздеп жүрсіз бе? Алматы Estate Expo. Тұрғын және коммерциялық жылжымайтын мүлік нарығындағы ең үздік ұсыныстар бір алаңда. Жаңа тұрғын үйлер мен коммерциялық нысандар, ипотека, кеңес беру қызметтері, банктер мен құрылыс компанияларынан арнайы ұсыныстар. Барлық нұсқаларды салыстырып, мақұлдау алып, нысанды сол жерде брондаңыз. 16 мамыр, Алматы сауда ойын сауық орталығы, Назарбаев даңғылы 223, Алматы Estate Expo.